ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თმები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

თამოტე ხელ მაფშალია სულგავა გაკვირტული გაზაფხული ღრია ზეშენს ცაზე არასოდეს ჩავა მომაკვდავის აღსარება ქვია.

რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

როგორ არ გითხრა ადრე რაც იყო როცა დაგხატე მზე

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს.

0: დრომოშოშო ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
1: ფულიო ფული რომ ხომეს ამნებში რა გამარჯვებს
2: ორ შაბათს ოთხ შაბათს და პარასკევს
0: ოქროს ფარაია საგიშენებ ჩემს საკუთას რომ შემიარე
2: საღამოს 6-ზე
3: მე რას მერჩი რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნებმა მოიგონეს
4: აგეცა ბოშორდი დაიშენეს
2: კინომანი ჩვენებურზე
0: ამინდა და ძვენებში

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: მე ვარ კი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: გადღიათ ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: სააგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენეს საქ.
1: კინომანი. ჩვენ აბურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
20: მოგენატრა ქართული.

გახსოვს მღეროდით ერთად, სულ მჯეროდა შენ იქნებოდი ჩემთან, ისევ გელოდები შორს ვარ სკლავებთან, როგორი ჩემთან ვარ ვერ ვიქნები.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. რადიო ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certified.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბესენ დრობოშეს.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგებსაც ბოშორდი. დაიშენ
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

ზღვის შემდეგ ისევ ქალაქში ზამთარი მოვა ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყოს ფანადელი თოვას ასი წლის შემდეგ ისევ გეშდები მღელვარედ გვერდზე ასი წლის შემდეგ

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ქვენ ისმენთ ჩვენებურს.

FM 88.1 რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიური სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური.

0: ხური 579 30 70 70.
1: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
2: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: გაზაფხული მოვა ჩვენთვის, ამ სიცივეს სითფო შეცვლის.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-3060-60.
2: ის რაც ჩვენია.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს,
2: ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეთ საქ, ბოშორი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.

0: დენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
2: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees წერტილიჯი.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი

0: სათადარი გონაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარი გონაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-60.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩართე

0: დღეს ვიდეო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზევა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომეს ამნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilogy.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: ნახე ვარსკვლავი ჩამოვარდა.
1: მიპასუხე საყვარელო, ვის ის?
2: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის ავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური.
3: ის რაც ჩვენია.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
0: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას ვონდ მარკეტსა და ექსტრაჯიზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
4: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: FM 88.1 Radio ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასკევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
10: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენდერო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდა ამ ნებში რა გამაჩერებს?
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეც აქ ბოშორდი. დაი
3: კინომანი ჩვენებურზე.
11: ამინდა და წვენებში.
3: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს.

ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4422, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Trip. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის. ყოველ

0: ეროზიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecoud.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ის რაც ჩვენია.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: ორშაბათს,
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომეს ამნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-90-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებას.

0: ვიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპარკეტსა და ექსტრაჯიზე. აქ ყველა არომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს. რომელი
1: 9:30-70:70.
2: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4422, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595 00 13 97. SMG

0: თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში SMG ძლიერი ტექნიკა ძლიერი პარტნიორი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მარცხლებს ღირსი ისე გავიდა დრო მაინც ვერაფერს მივხვდი სიკვდილის არ მეშინია ნუ შეგაშინებს შენს გაივლის დრო და მივხვდები

როგორ მიყვარდი მეც მიები მარტო შენია იები ცოტა ჩემია იები მარტო შენია იები ცოტა ჩემია

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
4: Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ადრიად გეს ბიჭო,
6: ორშაბათს
1: 4 შაბათს და პარასხევს
6: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
7: ბავშვობიდან არ ხავდივარ.
8: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
9: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
10: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
11: მე ტანკისტი ვიყავი.
10: ომამდე.
12: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
13: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
14: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
12: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
15: შებრაწული გოჩი წემლი.
16: ჩემან ბასენ და რობოშესში.
17: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
18: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამო 6-ზე.
7: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეცაც ბოშორდი. კინომანი ჩვენებურზე.
5: ამინდა და ძვენებში.
1: ის რაც ჩვენია.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: შემდეგ ეს ღამე მახსოვ ხართ მხოლოდ ცივი და საბნად მოგხვიე ხელი, ვიცდი და მინდა სიცოცხლის ბოლოს სუნთქვა დავიწყო ხელახლა შენით.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: მშობიდა.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკივი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რადიო ჩვენებური.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ს წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 17 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ყველა კუთხეს სოფელს, ყველა წინაპარს, ვინც გშობეს მერე თვალით არ გვინახავს, ვისი წყალობითაც დღეს შენ ვიღაც ხარ, ის გინახავდა შენ შენ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ადრიან დღეს ვიდეო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერობოშესის.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
20: აი, ეცად, ბოშორდი, დაიშენეს.

0: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და ძვენებში.
2: რადიო ჩვენებური წერტილი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.

0: დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
2: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
3: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
0: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
4: შებრაწული გოჩი წემლი.
5: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
6: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
7: ფულიო?
8: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
9: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
10: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
0: აგეც აქ ბოშორი, დაიშენეს
1: აქ. კინომანი, ჩვენებურზე.
11: ამინდო და წვენებში.
12: ეთერშია კინომანი.
1: ესე იგი, სეზონის ბოლო კვირეულ ბოლოს წინა კვირეული მიმდინარეობს ჩვენს ეთერში. ესე იგი, ორი კვირა გრჩება ზუსტად 6 გადაცემა. Ну, минимум 5 ყველა ვარიანტში გვგველის, იმიტომ რომ პარასკევს მგონია რომ ვერ გავალთ ეთერში, გარკვეული ტექნიკური მიზეზების გამო, სამუშაოების გამო. თუმცა დღეს და ოთხ შაბათს აუცილებლად ვიქნებით აქ და მე ბეგი გავუძღვები კინომანს. პირდაპირ ეთერში ხდება ეს ყველაფერი, საათ 9:30 გვაქვს ურთიერთობისთვის, საღამო მშვიდობისა. დაასრულდა საფეხბურთო ციებცხელება, გამოვლინდა ჩემპიონი და ჩავდექით შოულ ფორმაში, ვინც გულშემატკივარი იყო, იმიტომ რომ ძირითადად ღამის საღამოს საათებში იყო, გვიანის საღამოს საათებში ეს მატჩები და გრაფიკი გქონდა გადაწყობილი, ხო? მე არ ვარ დიდად გულშემატკივარი, თუმცა სანახაობრივი ფეხბურთს სიამოვნებით უყურებ და მითუმეტეს ჩვენი მსვენელები თურმე აქტიური მონაწილეები ყოფილან ამ პროცესის, ბევრი საინტერესო მოსაზრება ითქვა ამ ეთერშიც და დღესაც ერთგვარად გუშინდელ მატჩს შევეხებით რამდენიმე სიტყვით მაინც. თუმცა ძირითადი ჩვენი შეკრების მიზეზი მაინც კინოა, თან ქართული კინო, თან ყველა დროის საუკეთესო კინო. ხომ იცით რომ ფილმები ბევრი გვაქვს, მაგრამ საუკეთესოები არც ისე ბევრი. თუმცა ერთი პატარა ქვეყნისთვის მაინც საკმარისად ბევრი ვიტყოდი ასე. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ავათამაშებ პრიზებსაც. წესები მარტივია. რა პირველად ვინც გვისმენს, აი წარმოიდგინეთ, ვიღაც გვისმენს პირველად. ხომ უნდა აუხსნათ. ესე იგი, საათ ნახევრის განმავლობაში ახლა ამ წუთიდან მთელი საათ ნახევარი მე ველი თქვენ ზარს სტუდიაში. აქ ჩემთან პირდაპირ ეთერში ნომერზე 501 111 881. ვიმეორებ 501 111 881. თქვენ გვირეკავთ პირდაპირ ეთერში, ტელეფონიდანვე ისმენთ ნაწყვეტებს და ცდილობთ გამოიცნოთ რომელი ფილმიდან არის ესა თუ ის აუდიო ნაწყვეტი. ყოველი მეოთხე აუდიო ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, ანუ მუსიკა კინოფილმიდან. დანარჩენი 3 იქნება დიალოგები. ანუ ეს ციკლი მეორდება, მუსიკის შემდეგ კლავ 3 დიალოგი, შემდეგ კლავ მუსიკალური პაუზა. და ასე მივდივართ მანამ სანამ არ ჩავიჭრებით. თუ ჩავიჭრებით, თამაში ჩერდება, გიფიქსირდებათ. რამდენი ფილმი გამოიცანით ქულა და ვაგრძელებთ თამაშს სხვასთან. აი საათ ნახევრის ბოლოს შევაჯამებთ ქულებს, ვისაც მეტი აღმოაჩნდება თუნდაც ერთი ქულით, სწორედ ის მოიგებს ყველა პრიზს ერთად. ასეთი წესები გვაქვს. საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება, ხოლო სეზონზე მოგებულები, აი წინა გადაცემაში თიყო ამის შემთხვევა, რომ ადამიანს ეგონა რომ უკვე გასულია ვადა და დაგვირეკა და ეს რომ არ განმეორდეს თარიღებს დავაკონკრეტებ, სეზონი დაიწყეთ 22 აპრილს და ამ თვის ბოლომდე გრძელდება ეს სეზონი. ამიტომ სეზონზე მოგებულები ჯერჯერობით ვერ გვირეკავთ და ასეთები უკვე ბევრნი არიან. თუმცა ვისაც მოგება არ გიფიქსირდებათ ამ სეზონზე 22 აპრილიდან დღემდე, ყველა შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება. და რა თქმა უნდა, ვთამაშობთ დაღლამდე, ხო, როგორც იტყვია. მოკლედ, რას ვათამაშებთ, ამაზეც უნდა ვისაუბროთ სულ რამდენიმე წამში.
12: ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, დღეს ვათამაშებთ თავისთავად ძალიან საინტერესო პრიზებს. ეს არის მილდიანის ღვინო, ალადასტური როზე და მწვანე, ყახური მწვანის გამზადდება, ორივე 24 წლის მოსავალია.

0: ჩუქრე შეფუთვაში და მილდიანის საფირმო შეფუთვით გადმოგეცემა თქვენს. მილდიანი გახავთ კომპანია, რომელიც საოჯახო მეღვინეობაა, თუმცა მისი მასშტაბები საკმაოდ ცდება ოჯახს, იმიტომ რომ დაიპყრო არა მხოლოდ საქართველო, არამედ მთელი მსოფლიო. ვებგვერდი არის mildiani.gi, ერთ-ერთი საამაყო ღვინის წარმოებაა და არა მხოლოდ ღვინის საქართველოში, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ შედის გაყიდვებით ძალიან, ну, ახლა არ დავიწყებ ადგილების დასახელებას, იმიტომ რომ სხვა სიმონაცემები არ ვიცი, მაგრამ mildians ვიცი, რომ მაღალი გაყიდვები აქვს ექსპორტზეც და საქართველოშიც. აწარმოებს ღვინოს, ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, შამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. და თბილისსა და ბათუმში პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ეს კი ვებგვერდიდან ხორციელდება, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, mildiani.gr. ვათამაშობთ, მეგობრებო, დღეს USB კაბელს ტენე. ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე, ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე ერთხელ იგებთ და იცით, რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tene.gr. ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Hall-ი, ეს არის გიჟური დარბაზი, რომელიც ორი ლოკაციით არის წარმოდგენილი. მოდით ჯერ ვიტყვი რა ხდება შიგნით. არის ბატუტები, უზარმაზარი და უსაფრთხო. არის უამრავი საინტერესო სივრცე იმისთვის, რომ ბავშვმა თავგადასავალში ამოყოს თავი. რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებით, დარბილებებით და ასე შემდეგ. ფუნქციონირებს დაბადების დღის ცენტრი, ტარდება უამრავი ივენთი სხვადასხვა დღეებთან დაკავშირებით, მაგალითად ბავშვდაცვის საერთაშორისო დღეზე არის ხოლმე კარგი ივენთი და სხვადასხვა თარიღებს ამთხოვენ ამ ივენთებს. ახლა კი რაც შეეხება ლოკაციებს, ორი ლოკაცია თბილისში გლდანში მდებარეობს, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფურთან, ხოლო რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ორი ბილეთი თითო საათიანი გართობით თამაშდება ჩვენთან. და ბოლოს თქვენი ავტომობილისთვის ვათამაშებთ ავტო არომატიზატორებს Little Trees. ეს არის პატარა ზომის ნაძვისხეები, რომელიც შეგიძლიათ ჩამოკიდოთ არა მხოლოდ ავტომობილში, არამედ სხვადასხვა გარდერობებში და ასე შემდეგ, სხვადასხვა სივრცეებში. ჩვენ ვათამაშებთ კონკრეტულად ნაძვისხეებს ამ გაგანია ზაფხულში, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ სხვა პროდუქციასაც გაეცნოთ ვებგვერდზე little3.gr. მას ჰოლივუდის ურნალსაც კი უწოდებენ, ამაზე უნდა მოგვიანებით ვისაუბროთ, ხოლო ფიზიკურად შეიძენთ გორგიაში, დანკინსა და ლუკოილში, ქსელში, ევროპროდუქტის ქსელში, წისქვილი ბაზარი, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლსა და რუსთავი მოლში, ასევე ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე ონლაინ შეძენით შეგიძლიათ მიიღოთ თქვენი არჩეული სურნელი. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. პრიზები ჩამოთვლილია, წესები ვიცით. ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ: 501-111-881. ესე იგი, კინომანი დაიწყო და იმედი მაქვს საინტერესო თავგადასავალი გველის წინ.
1: ეთერშია კინომანი.

0: იგი წინა გადაცემა გახსოვთ მეგობრებო, სამწუხაროდ გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა, იმიტომ რომ ფრეი იყო 5-5 თუ არ ვწდები, მაგრამ დღეს ჯერჯერობით გვაქვს ყოველას თანაბარი შანსი. პრინციპი არის ერთი, უნდა გამოვიცნოთ რაც შეიძლება მეტი ფილმი ძალიან მარტივად და ვინც მოახერხებს ყველაზე მეტი ფილმის გამოცნობას, ის ჩაითვლება გამარჯვებულად. პირველი ნაწყვეტი იქნება ჩვენი იმსვენელისთვის ასეთი.
1: რა გითხარ მაინც ასეთი?
2: მაგას ვერ გეტყვი.
1: უთხარი ყველაფერს რას მაგა? თავისუფალი ხარ.
0: რა გითხარ მაინც ასეთიო? უთხარი ყველაფერი რას მალავო? რომელი ფილმიდან არის ეს ნაწყვეტი? თუ იცით დაგვირეკეთ. 501 1 1 1 8 1. მე მგონი ზეპირად ვიცით ეს ფილმი. სანამ თქვენ დაგვირეკავთ რეკლამაზე გავალთ.

0: უდიქთაოზოთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22, ვებგვერდი ecowood.gr.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
3: მაშასე დავიწყეთ კინომანი, მსვენელი ხაზია. გამარჯობა, მოგესალმებით.
4: გამარჯობა.
3: ვინ გვირეკავს?
4: მამუკა.
3: ბატონო მამუკა, როგორ ძანდებით?
4: კარგად, მადლობა. როგორ ძანდებით?
3: კარგად. ფინალს თუ უყურეთ, ბატონო მამუკა?
4: დას?
3: ფინალს.
4: ფეხბურთი, კი.
3: მე როგორი კმაყოფილი ხართ?
4: აა, უკეთესი შეიძლება.
3: მეტი რაღა უკეთესი, კაცო, ხო იცი? რაცყვეტი რო არის. ხო და ანუ თქვენ არგენტინისგან ელოდით მეც ალბათ, ხო?
4: აა, ხო, უფრო თავს ამაშტოლოდებოდ.
3: ხო, ორივე გუნდისგან. უფრო საინტერესო.
4: ორივე გუნდი.
3: კი ბატონო, მართალი ხართ, მართალი. ფინალი უფრო სანახაობრივიც უნდა შესაძლებელი იყო, რომ ყოფილიყო. კი, გეთანხმებით აბსოლუტურად. ა როგორც თქვი, პირველი ნაწყვეტი იქნება ეს.
5: რა გითხრა მაინც ასეთ
6: მაგას ვერ გეტყვი.
5: უთხარი ყველაფერს რას მაგა? აუ. თავისუფალი ხალხო.
3: დიახ.
4: ეს არის რეკორდი.
3: ეს არის რეკორდი. პირველი ქულა ბატონ მამუკას ყოჩახ, კარგია, კარგი დასაწყისია. მეორეც არ იქნება რთული. ყურადღება.
7: მე პატარა კაცი, რასაც ჩამძახებენ, იმას ამოძახებ. მე პატარა კაცი ვარ, რასაც ჩამძახებენ, იმას ამოძახებ.
3: ო, კი ბატონო, 2. არის. ბატონო მამგვა, მოგიგია ჩვენთან ოდესმე?
4: არა, პირველად თამაშობ.
3: ა, პირველად თამაშობ? კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. შვენიერი. ხო, იყოს ეს ნაწყვეტი ასევე პოპულარული ფილმიდან.
8: ქართველი ხარ ბიჭო?
9: ხო, ქართველი ვარ.
8: გამარჯობა ბატონო.
9: გაგიმარჯოს.
8: ქართველი ხარ ბიჭო?
9: ხო, ქართველი ვარ.
8: გამარჯობა ბატონო.
9: გაგიმარჯოს.
3: ხმას დააკვირდით მამუკა?
4: რიმილის ბიჭო უნდა იყოს მეგონი.
3: ო, ბრავო, მესამე. კარგია, გამეორებას არ ჭირდება. ყოჩახ მამუკას. მოდით მოусმინოთ მუსიკას.

0: უძინავს ამ ზე.
1: ეს ზეპირად ვიცით. 4.
0: რა
1: თქმა უნდა. მუსიკა მორჩით მეხუთე ნაწყვეტზე გადავდივართ. ყურადღება.
2: ბანანო პრისტავო, ასაბე მიხაკა აუდიენციას თოულობს. კი მოვიდეთ.
0: ვერი
1: სულის მელოდიები. 5. შვენიერი. მოვიდა მეექვსე.
3: როგორ მიდის საქმე?
4: 43-მდე ავიდა. ჯერჯერობით ფეხს ითრევენ, მაგრამ საწალხავს ჩვენს იქით გზარა.
3: როგორ მიდის საქმე?
4: 43-მდე ავიდა. ჯერჯერობით ფეხს ითრევენ, მაგრამ საწალხავს ჩვენს იქით გზარა.
1: 43-მდე ავიდაო, ნეტა რა ზეუბნება.
0: ჯერჯერობით
1: ჩვენს მაგრამ ჯერჯერობით ფეხს ითრევენო, მაგრამ საწალხავს ჩვენს იქით გზარა აქვსო. კიდევ ერთხელ გაუშვებ?
3: როგორ მიდის საქმე?
4: 43-მდე ავიდა. ჯერჯერობით ფეხს ითრევენ, მაგრამ საწალხავს ჩვენს იქით გზარა.
1: ოო, აი სა ჩაფიქრდა ბატონი მამუკა.
0: არმეცნობა.
1: ხმებს რო დავაკვირდეთ, აბა ბატონი მამუკა, კიდევ ერთხელ პირველ ხმას დააკვირდით, განსაკუთრებით სახასიათო ხმა აქვს.
3: როგორ მიდის საქმე?
4: 43-მდე ავიდა.
3: როგორ მიდის საქმე?
4: 40

0: ამდე ავიდა. ჯერჯერობით ფეხს ითრევენ, მაგრამ საწყალ ხალხს ჩვენს იქით გზა არა.
1: არჩვაზია?
2: მე ვერ გეტყვით, უფლება არ მაქვს გითხრათ. თქვენი სმენის იმედად ვართ.
0: როგორ მიდის საქმე? 43-მდე ავიდა. ჯერჯერობით ფეხს ითრევენ, მაგრამ საწყალ ხალხს ჩვენს იქით გზა არა.
1: აუ, ერთი ვარიანტი მაქვს, ცუტი სოფელი ხო არა?
2: გავს, მაგრამ არა. თუმცა ხუთი ქულა გაქვს, ბატონო მამუკა, კარგი დანიშნულებელია, ნახოთ როგორ გამიტარდება თამაში. ჩვენთან იყავით. შორს არ წახვიდეთ. რა იცით, რა ხდება, იქნებ გადაცემის ბოლოს თქვენ დაგირეკოთ. მადლობა თამაშისთვის, მამუკას ხუთი ქულა დაუფიქსირეთ. აა, დიახ, ჩვენ კი ვაგზელებთ 501-111-88-1 ჩვენი სტუდიის ნომერია, რომელზეც თამაშობთ. გელით ყველას.
3: ეთერშია კინომანი.
2: გაითიშა. არა უშავს, გადმოგვირეკავს ალბათ. კიდევ ერთხელ გამარჯობა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: როგორ ბრძანდებით?
1: მადლობთ, თავად როგორ გიგე.
2: კარგად, ვინ გვირეკავს?
1: გია გირეკავს.
2: ოო, ბატონო გია, რაღაც 500-ზე ხარ დღეს, ხო? რა

0: ცოტა არგენტინას მეტი შეეძლო ჩემის აზრით.
1: ხო, თან იცი რა არის გულდასაწყვეტი? აი ამდენი წელი ახლა ჩვენი თაობები ვუყურებთ და გვესმის ეს სახელები და გვარები, ხო, ეს მესი, რონალდო, რა ვიცი. ხო და ბოლო თამაში იყო როგორც ხვდები, თუ სწორად მიუხვდი 39 წელს. ნაკრებიდან
0: მიდის რომელსაც.
1: ხო, ხო, ხო და აი მინდოდა რა იმ 100 წასულიყო, მე განსხვავებულს დალევდა რაღაცას იზამდა და ეს ყველაფერი ჩაიშალა. მაგრამ არაუშავა.
0: იმ რონალდოსაც ესე და ემარკა.
1: აი, აი ზუსტად, კი. იქ მეტად ტრაგიკული იყო ეს ყველაფერი, რაღაცა ისეთი ცრემლებიანი დაშორდა. თუმცა მესი შოკირებული იჯდა გუშინ, რომ უყურებდი რაღაც არელოდა თითქოს ამ წაგებასო. კარგი ბატონო გია, თქვენ უკვე გამოცდილი მოთამაშე ხართ? წარმატებებს გისურვებთ. ხო, შეიძლება უკვე ითქვას და დავიწყოთ თამაში ნელ-ნელა, ნელი ტემპით. მერე გავხურდეთ, რა თქმა უნდა. ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
2: აი, ჩვენი ფილმის გმირები. მაგრამ ამ ფილმში და ორენტრიაში მათი გამოცნობა არც თუ ისე ადვილია. აი, ჩვენი ფილმის გმირები. მაგრამ ამ ფილმში და ორენტრიაში მათი გამოცნობა არც ისიადვილია.
1: აი ჩვენი ფილმის გმირები. მაგრამ ამ ყიზინსა და ორომტრიალში მათი გამოცნობა არც ისე ადვილია და იქ მე მგონი თამაშობენ ფეხბურთს თუ რაღაცა ხდება ისეთ ხმაურია.
0: კი ბატონო.
1: იცით ეს ფირა იყოს?
3: ვინი დაიბადა?
4: 1000
3: 1000
4: და 40
3: 40
4: 15
3: 15 წელს.
1: ნა?
0: ხოთ, წერი ტინარი.
1: აჰ. კი ბატონო, სორია, ოჩა, ორიკულა.
0: ორიკულა.
1: აბა. ეს ფილმი, სხვადასხვა ამ ფილმს უცნაურობა ახასიათებს. ძალიან ცნობილი ფილმია, ეხლა რასაც გავუშვებ, მაგრამ ზოგიერთი ნაწყვეტი ზეპირად ვიცი და ეგრევე გამოიცნობ, ზოგი საერთოდ არ გვსმენია არაზრუნს. ამიტომ ახლა გავუშვათ.
0: სადოთ.
1: ძალიან ცნობილია, ძალიან.
2: ტომის ეპოქაში ცოტა მოძველებულად გამოიყურება. იგი საკმაოდ მძიმეა, მაგრამ საიმედოდ იცავს ადამიანს შუბის, ხმლის, ხანჯლის და სხვა ცივი იარაღის დარტყმისაგან.
1: ეს არის მაგარი ფილმი.
0: ძალიან მაგარი ფილმი. ძალიან მაგარი ფილმი.
1: კი.
0: და თუ შეიძლება ავტორი სამწუხარო უცნობია.
1: ხო, ხო.
0: ბოდიში თქვენ გელიცი.
1: ბოდიში თქვენ გელიცი სიკვდილი. მე შვილებს რო ურეკავს, შვილებს და ესაო. ვერ მოგაქციეთ ხო? ხო, რო გონია რომ შვილები უპირებენ. ცოლები. სამი ქულა კი ბატონო, ბოდიში თქვენ გელიცი სიკვდილი იყო ეს ძალიან მაგარი ფილმი და მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, ესეც აი ბატონ გიასთანაც არ გავართულებთ ახლა ჩვენ, იმიტომ რომ მამუკას გავუმარტივეთ და ძალიან ისეთი სიმღერა გავუშვით, ახაც ასე ვიზამთ. არიჩკაროთ. აი
0: ვერის უბნის მელოდია.
1: კი ბატონო, არც დაჭირდა განმეორება. ოჩახ მამუკას 4 ქულა.
0: ძალიან კარგი. როგორც იქნა მივედი.
1: მე ხუთე.
0: მე ხუთე.
1: რა გაუშვათ ახლა ჩვენ? მოდი ეს იყოს. ყურადღება.
4: ეჯარება, ჰეი, არისტო, ამასხან. გამოდით გარეთ, პეპელა მომტაცეს. პეპელა.
1: გავიმეოროთ.
0: დაკარგული 3-4.
1: არ გავიმეოროთ. 5-5. შვენიერი. ახლა ფრე გვაქვს და უკან დახევის დრო არ არის.
0: კი ბატონო.
1: შემდეგი.
5: როგორ მიდის საქმე? 40-მდე ავიდა. ჯერჯერობით ფეხს ითრევენ, მაგრამ საწალ ხალხს ჩვენ სიკით გზა არა.

0: ამ ნაწყვეტზე ჩაიჭრა იგი. თვარის მოტაცება ნახეთ, ბატონო მამუკა აუცილებლად კარგი ფილმია. ნანახი გექნება დარწმუნებული ვარ, მაგრამ და მივიწყებული როგორ ჩანს. და ბატონო კია როგორ გამოიცენთ ასე მარტივად?
1: ну, именно то, мне бы не тут этот хмада, сюжеты да.
0: Смена, смена
1: революция, ятабжоеба, кагулакеба.
0: Да, да, сменის ყურადღებაც არის თქვენი მხრიდან, კი ბატონო. მექსე ქულა იყო ეს თქვენთვის, გადავდივართ მე7-ზე ყურადღება.
2: ჩვენ რო გვემდურები ყოველთვის. აბა ერთი თქვი, შაბათს, აი გასულ შაბათს, პიჭის დღეობა იყო. თუ გაგახსენთ. ჩვენ რო გვემდურები ყოველთვის. აბა ერთი თქვი, შაბათს, აი გასულ შაბათს, პიჭის დღეობა იყო. თუ გაგახსენთ.
1: ო რაღაც ვერსიები მაქვს.
0: ჩვენ რო გვემდურები ყოველთვისო. აბა ერთი თქვი. აი შაბათ, შაბათს, გასულ შაბათს. ბიჭის დღეობა იყო თუ გაგახსენდაო. კიდევ ერთხელ?
2: ჩვენ რო გვემდურები ყოველთვის. აბა ერთი თქვი. შაბათს, აი გასულ შაბათს, ბიჭის დღეობა იყო თუ გაგახსენდ.
1: ერთი ვერსია მაქვს, ახლა ვფიქრობ მეორე ვერსიაზე, იმიტომ რომ ძალიან ჰუმანურად იქცევით ხოლმე თქვენ და ორი ვერსიის საშუალებას
0: ვაძლევთ. კი ბატონო, პრობლემა არ არის, თავარი აქ ერთი რამ, რომ ნახეთ შინაარსობრივად თუ დააკვირდებით, ესე იგი მამაკაცს მიმართავს, ხო, ბიჭშვილზეა საუბარი და ესე იგი ცოლი ეუბნება ქმარს, რომ სულ რო გვემდურებიო ყოველთვისო. ან შაბათსო, გასულ შაბათსო, ბიჭის დღეობა იყო, არც გახსენებიაო. აი ესეთი სცენარი აი თოქმარ შორის ასეთი დიალოგები და ქმრის ასეთი
1: დიდი მწვანეველი ეს.
0: ბრავო, ბრავო, ბრავო, ბრავო, არის, არის დიდი მწვანეველი, ყოჩა, გიას. გია დღეს ლიდერია. ვაჰ. ერთი ის, რა ქვია, ვინ იყო? ინგლისი და მეორე გია. რამდენი გაუტანა ინგლისმა? 7 თუ 9 თუ რაღაცა გაუტანა. ხო და 7 აქვს აგერ გიას ბატონო, რითი არ არის ინგლისი, ეგრეა?
1: ხო, ხო, ვერგაძო, ფეხბურთი იყო თუ ჰოკეი?
0: ხო, ხო, ხო, ხო და კარგია გია, ეხა გავაგრძელოთ უნდა გამყარებაზე უნდა ვიფიქროთ, ანუ რომ არავინ გაჯობოთ ამისთვის. მუსიკა კინოფილმიდან იქნება. ხო და იმედი მაქვს გამოიცნობთ და მერე გავაგრძელოთ ისევ ნაწყვეტებით.
1: ეს თემა
0: მაგა. მაი ეს ნაწყვეტი.

0: თან ჩიტები ჟღორტული, თან ქალის კისკისი,
1: ქალის კისკისი.
0: თან ეს რა ქვია, ტყეში ხდება ალბათ ეს ყველაფერი როგორც ჩანს.
1: მეგრული სიმღერა.
0: ხო.
1: ასეთი ნაწარმოები ახლა აგვაქვს ჩვენ. მაცი ხვიტიას ვფიქრობ.
0: არა.
1: აუ.
0: სხვათა შორის, არა, არ დაგწყეთ გული, იმიტომ რომ თქვენ აი, არა და საერთოდ არ არის მეგრული ფილმი. ამაშია, აქ არის ძაღლის თავი დამარხული.
1: ხო და ხო. ვიზრუნებთ რომ გავერკვეთ როგორმე.
0: კი, კი, აუცილებლად გავუშვებ. 7 ქულა თქვენ ბატონო გია შორს არ წახვიდეთ. მამუკა შეუძლია დაისვენოს, მაგრამ თქვენ ჯერ ყველაფერი წინ გაქვთ.
1: მადლო. ყველა აღმოვაჩინე მერე.
0: აა, და უყურეთ?
1: კი,
0: შეგაძლო. რა კარგია, რა კარგია. ეს კარგი ფილმია, მოგეწონება, თან სერიოზული მსახიობები თამაშობენ და კომედიაა, სხვათაშორის ძალიან საინტერესო და გაუშვებ აუცილებლად. სულ მალე, მადლობა თამაშისთვის. ბატონ გია, სვემშვიდობებით, რომ 7 ქულით უკვე საკმაოდ ისეთი გარღვევა გააკეთა. თან ზუსტად მიხარია ხოლმე ერთი და იგივე ნაწყვეტზე, რომ აჯობებს ადამიანი რომ ნამდვილად უფრო კარგად უმუშავებს მეხსიერება ამ შემთხვევაში ბატონ გიას. თუმცა შესაძლოა ეს მაგალითად ეს მუსიკალური ნაწყვეტი ბატონ მამუკას გამოიცნო, არ არის გამორიცხული. ამიტომ ამაზე მე პირადად თქვენს ადგილზე, ორივე ადგილზე, მამუკას და გიას ადგილზე ძალიან გამიჭირდებოდა, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო მაქვს იმისთვის, რომ ფილმებს ვუყურო.

0: რაც ჩემ და სამწუხაროდ ხდება. ალბათ პენსიაზე რო გავალ მეტი დრო მექნება, იმედი მაქვს და ერთი სული მაქვს ის გავალ პენსიაზე რო და დავჯდე ესე და ფილმებს უყურო რა. ხედავთ რა უცნობებში ვარ. მართალია მეგრელმა უცნობა არის ისო, სწორი ყოფილა.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ, ვაგრძელებთ მეგობრებო კინომანს. 20 ივლისია კალენდარზე, 31 ივლისამდე ვთამაშობთ. წინ გვაქვს კიდევ რამდენიმე გადაცემა, თუმცა უნდა ვიჩქაროთ, იმიტომ რომ ხუთი გადაცემა დაგვრჩა. ერთი პარასკევს 24-ში ფიზიკურად ვერ გავა გადაცემა ეთერში ტექნიკური სამუშაოების გამო. თუმცა 22-ში ვიქნებით ეთერში და შემდეგ 27-ში დაგიბრუნდებით. ამიტომ გადაცემა არც ისე ბევრია დარჩენილი. პრიზები გვაქვს, უნდა გავათამაშოთ. აუცილებლად აქ ვერ დავტოვებთ ამ ზაფხულს ამ პრიზებს. ამიტომ მოდით ვითამაშოთ. სვენელი ხაზია, გამარჯობა.
2: ალო.
0: მოგესალმებით.
2: გამარჯობა, ბედი.
0: როგორ ძანდებით, ქალბატონ ლალი?
2: კარგად, თქვენ?
0: კარგად, კარგად.
2: ცოტა დაგონებული ვარ.
0: რა მოხდა, ქალბატონ ლალი?
2: აი, არგენტინა.
0: არგენტინამ რო წააგო?
2: ხო, და მესი რომ დაგვრემილი.
0: მესი რო იჯდა, ხო? ბალახზე ნახეთ, ხო, როგორ იჯდა?
2: ო, იდგა
0: კიდევაც და იდგა კიდევ. მეცაც გეტყვით, ქალბატონ ლალი, დარბოდა კიდევაც მანამდე, ცოტათი ადრე. და სასწაულს გეტყვით კიდევ, ურტყამ და ზოგჯერ, ბურთს. არა, ვერ ითამაშეს ახლა, მოდი ქალბატონ ლალი, რა. ხოიცით, სიმართლე მიყვარს. უყურე და მთელი გუნდი თამაშობდა რაზე, მესისთვის მიეცა როგორმე პასი, რომ მე მესის მათთვის მიეცა პასი. ასე თამაში გაგონილა? 20-ით რაღაც სტატისტიკა ამოიღეს, რომ უყურებდი, აი ბოლოსკენ იყო უკვე დამატებულ მატჩებში თუ ტაიმებში თუ მანამდე. 20-ით 0 იყო, თუ არ ვცდები, კარში დარტყმის სტატისტიკა. 20-ით 0. შეიძლება ესეთი რამე.
2: მე ორ თამაშს უყურე მარტო.
0: ორს რას გულისხმობ? აა, პირველ ძირითად
2: ტაიმს. არა, გონგაგეცინათ რომ მაშინ რო იკითხეთ, ვინდა ვინ დარტყა მეტი. ორ თამაშს უყურე. აა,
0: აბა, რომ ეს
2: ეგვიპტესთან რომ
0: მოიგეს, დიახ.
2: ხო, დამას უყურე თავიდან ბოლომდე, იმასაც თავიდან ბოლომდე მეტი არც.
0: ხო, მაგიტომ ნანობთ, რომ თავიდან ბოლომდე რო უყურეთ, ხო?
2: ხო,
0: ეგრევე უნდა შეგეწყვიტოთ, მართალი ხარ.
2: აი, რატო უყურე?
0: არა უშავს, ხდება. ხდება, მესი წავა, მაგრამ მოვა სხვა, უფრო კიდევ უფრო საინტერესო ფეხბურთელი და ჩვენ თავარია რომ თავარი ისიც რა არის? აი, ადამიანობა რო აქვს შენარჩუნებული, მე მაგალითად ესეთ ფეხბურთელებს, ვინც გინდა ის იყოს სხვა პროფესიის წარმატებული წარმომადგენელი, თავმდაბლობა, ადამიანობა თუ კი შერჩა ვინმეს, აუცილებლად დიდ პატივისცემ მას და მას გულშემატკივრობ. არ ვიცი, შორიდან ცოტა რთულია ეს გაზომო, ხო? მე თანხმობთ, იმიტომ რომ პირადად არ ვიცნობთ ახლა ჩვენ მათ და გამარჯობით არ ვიცნობთ მაგალითად, მაგრამ რასაც უყურებ, ხედავ სოციალურ ქსელში ვიდეოები, ამბები გვხვდება და სხვადასხვა, ყველა დადებითად ახასიათებს ამ პიროვნებას, მესის გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ამიტომ მე სიმართლე გითხრათ, მას გულშემატკივრობდი როგორც პიროვნებას, მაგრამ სულ ერთი იყო, ვინ მოიგებდა. ვითამაშოთ ახლა ჩვენ.
2: დიახ, მე ახალგაზრდობიდან მოყოლებული იტალიას გულშემატკივრობ, მაგრამ ახან გავარდა.
0: ხო, მართალი, მართალია, კი. იტალიას რატომ გულშემატკივროთ, ქალბატონ ლალი?
2: ქართველებს გვანან.
0: აი, აი, ხედავთ, სადანი мотиваცია ჩადებული. კი ბატონო, ტემპერამენტით. კარგი, მოდი დავცხოთ ახლა ჩვენც, მე დავარტყამ თქვენ კარში ჩადექით.
2: თქვენ მაგალითად მე.
0: არა, არა, გეკადრებ, ქალბატონს როგორ ახლა რა სხვა. აგე რა, აა, აა, მსუბუქა და, აი, აი.
3: იმიო კალენდარა. ჰო! იმოდანა ჯამსა. ჰო, იმოდანა ჯამსა.
4: გენალო შენა.
3: ჰა, მე დავლე. მე.
0: ეს ხო დაგორებული ბურთი იყო ახლა. ერთი ქულა, კარგი. გვინის ბურთები, ქურდები. ხო. მეორეც ასეთი დავაგოროთ აგერა, აი, აი ბატონო.
5: ჯერ ტილები დაიყრეინე და მე რეიდე. ძაღლს გაწრთვის კაცი თავის ჭკუაზე. აი ამათ კი, ვერა. ჯერ ტილები დაიყრეინე და მე რეიდე. ძაღლს გაწრთვის კაცი თავის ჭკუაზე. აი ამათ კი, ვერა.
0: აჰა. ჯერ ტილები დაიყრეინეო. თან როგორ ეუნ დაიყრეინე? და მე რეიდეო.
2: ძველი ფილმია.
0: ძალიან ცნობილი ფილმია, ძალიან.
2: არა, ძველი.
0: არა, ნავი, არა, არც ისე, არც ისე. უფრო ძველებიც გვაქვს ხოთა შვილის. მაგრამ ფილმი არ არის კომედია, ამას

0: უფრო ტრაგედიი, ტრაგიზმი უფრო მეტი აქ ვიდრე.
1: ხარებადაგოგი.
0: ბრავო, ბრავო, ბრავო. ორი. კარგია. მაგრამ რა არ არის კომედია მეთქი, მაგიტო გამოიცანი თუ როგორ. კომედია გეგონათ, ხო? აბა ორი ქულა და აბა ქალბატონი ლალი აგრძელებს. ლალი რატო დაგარქვეს? ვის ერქვა?
1: აი მაშინ მე რო დავიბადე ძალიან მოდაში იყო ეგ სახელი.
0: რათა?
1: რა ვიცი. ჩემ ხელებს ყველას ეს სახელი ქვია, ჩემ.
0: მართლა?
1: ცენტროანალის ხალე.
0: ლალი, ლალი, ჩემო ლალი, რაო, ჩემო მანანაო. ხო და მაგიტოლო. აჰა. კარგი. შემდეგი. ყურადღება.
2: იარაღის დარება კარგი ცოდნია, მაგრამ გოგოსა უფრო ცეკვა თამაში უხდება.
3: ცეკვა. ცეკვა.
2: აბა, აბა, ერთი რამე გვითხრა. გვიცეკვა რამე.
3: მაგნიტოფონი რომ არ არის?
2: მაგნიტოფონი რა დგინდა ეს? ლუცა, დორი მამით ერთი. აბა მოიდა. აბა. აბა, რა დაგიკრათ ხა?
3: კინტაური.
2: კინტაური, კინტაური. აბა.
1: ბეგი.
0: დიახ.
1: აბა, შვიცი რა თქვია?
0: რა ქვია?
1: იუნა ქვია და გოგუა.
0: ყოჭა, კარგია. ფილმი ბებერი მეზურნეები. სამი, კარგია, ქალბატონ ლალი. შენ რა მიდიხართ? რა გაუშვოთ ახლა მუსიკა, ხო? მუსიკა თან ქალბატონმა ლალიმ როიც მე ბრაზობს ხოლმე და ესეთი მოწყენილი გვემშვიდობა, ამიტომ არ უნდა გავაბრაზოთ აუცილებლად ისეთი მუსიკა უნდა გავუშვოთ, რომ ზეპირად იცოდეს. ახე როგორ ჩუმად არის მეთანხმება, ხედავთ? დუმილში გადავარდა. მუსიკა. წავიდა.

0: გამარჯვებული და ძილებო გამარჯვებული
1: მომილას კაციკუზე
2: და გეჩინა თქვენი
1: ხმარი ნინდარი დაიწუ
0: გამარჯვების და
3: ესენ თქვენი მეზობლები არიან თავბალა
0: არა.
3: ვინ აკეთებს კომენტარებს? თქვენ მეზობლები იყვნენ?
0: არა. თვითონ ფილმშია, კარგად ხარ, მალე დაბრუნდი.
3: მე მეგონა ვინმე თქვენიანი იყო, ხო?
0: არა, ბრძოლიდან გამარჯვებული დაბრუნდი.
3: აჰა. ნეტა რომელი ბრძოლიდანო?
0: ბაშია ჩუკი.
3: 4, კარგია. ფაჟორის ამ სიმღერას ახლა ჩვენი რაგბისტები სიამოვნებით უსმენენ ხოლმე ბრძოლის წინ, ასე რომ ბაშია ჩუქში იყო პირველად ეს სიმღერა. ასე. კარგი. 4 ქულა ქალბატონ ლალი. მუსიკალური ზღვარი გადავლახეთ, გავაგრძელოთ. როგორ გძლობთ თავს?
0: მე.
3: ხო, თქვენ, დიახ.
0: ნელთბილად.
3: ნელთბილად.
4: მე სობოლი ვარ.
5: კარგად გამოს.
4: ხო, კარგად გამოსვალ. მე სობოლი ვარ. ხო მიცი? ობლის კვერი სხვა, სხვა და ქვიან გამოცვალო.
5: კარგად გამოცვალო.
4: ხო, კარგად გამოცვალო.
3: ქვიან გამოცვალო სამბობს და მე ის უსწორებს. კარგად გამოცვალო, კარგად გამოცვალო. ამა
0: ერთხელაც.
4: მე სობოლი ვარ. ხო მიცი? ობლის კვერი სხვა, სხვა და ქვიან გამოცვალო.
5: კარგად გამოცვალო.
4: ხო, კარგად გამოცვალო.
3: ობლის კვერი სხვა სხვა მეც ობოლი ვარო რატო ეუბნება? ესე იგი ობოლს ესაუბრება.
0: დაწუნებული არა ვარ, მაგრამ თქო.
3: აა თუ გნებათ ორი ვერსია მითხარით, კიდევ ერთხელ გავუშვებ.
4: მეც ობოლი ვარ. ხო მიცი? ობლის კვერი სხვა სხვა და ქვიან გამოცვალო.
5: კარგად გამოცვალო.
4: ხო, კარგად გამოცვალო.
0: ლაზარეს თავგადასავალი.
3: დიახ, ლაზარეს თავგადასავალი. ბრავო, გავტონ ლალი. 5 ქულა მშვენიერი თამაშია, გადასარევი. გადასარევი. იმაზე უკეთესი, ვიდრე მესამე ადგილისთვის იყო. საფრანგეთი და ინგლისი რო თამაშობდნენ. 7-ით

0: თუ ხო 7-4 დასრულდა, თუ სწორად მახსოვს, თუ 6-4 და თქვენ უკვე 5 ქულა გაქვთ, ესე იგი საფრანგეთზე უკვე თამაშობთ, გამოდონ ლალი. მიაწექით, მიაწექით. შემდეგი
1: ის პრაქისა სოციალი ნუთანეხოცება ინტაი დედის სული ნუცანიწება თუ მართლა მაგას მაგივთქვას გავსერცისე სო საზიერებლად გოუხთი საქმეს აბა
0: აბა
2: აი სოფეში რო არ ქალების მოტრფიალე კაცი რამაც შეკვაზე სოფლისაში
0: სოფლისაში კი ყოჩახ ბრავო ესეც 6 მშვენიერია. ხო და იყოს მაშინ აი ეს ნაწყვეტი. რომელი? ეს ხო? ყურადღება ხუთი ცოცხი გამომწერი და სამი
2: მომწესო. გადი გარეთ. სამი ცოცხი მომწერი.
0: გადი გარეთ.
2: აა, ხუთი ცოცხი გამომწერი და სამი. ისა ბეგი. დიახ. აი ეს არ მომწონს, მეტი დამოკიდებულება დირექტორის დამლაგებლის.
0: აუ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა,
2: ხო. ერთი იქ არის. ასამითვალო ჯერ პასუხში სიყვარულს ყველას უნდა იქრო. ერიკაშვილი აღდებულა თელაპარაკებენ დამლაგებელს და ერთი მაქსის კლიზარებში. არა, რატო რატო ცოდო არ არის.
0: ხო, რა თქმა უნდა, არა, დღეს რო ესეთი რამ ჩაეწერათ ფილმში, გადაეღოთ ალბათ მაშინ ალბათ ნორმად აღიქვამდნენ ამას, არ ვიცი რატო. თქვენ რომელ ფილმს თვლით?
2: სის კლიზარები, რომ აღდებს ის დირექტორი
0: გარეთ დამლაგებელს. 7-7 ქალბატონ ლალი ყოჩახ ბრავო მშვენიერია გადასარევია ო რა კარგია ახლა მუსიკა კინოფილმიდან რა გაუშვოთ ახლა ჩვენ მოდი ეს იყოს. იყოს? კი, იყოს. კი ბატონო. გაუშვათ ეს. სადაც ვიწროა ის გაწყდეს, ბატონო ლალი.
3: საბერძელო ებუსმისიმო. ვიცხენ აკმობიბადი და დამოგვალფინავ. ვიცხენ აკმობიბადი და დამოგვალფინავ. აოსოს ლებო ყანსები კახური ღვინი.
2: კიდე რო
0: გავნეოროთ. კი ბატონო, თან გაგიმართლათ, ბატონო ლალი, მუსიკა კი არა, სიმღერა შეგხვდათ. მოსეთ მელოდია კი არა, სიმღერა. კი ბატონო.
3: ბრძოლის
0: დროს ბრძოლა გჩვევია, ლხინის დროს ლხინიო. Ну, ძველი ქართული სიმღერაა, როგორც ჩანს.
2: დარწმუნებული არა ვარ.
0: ხო, მესმის, არც უნდა იყოს დარწმუნებული, ალბათ უკვე მერვე ქულაზე ვართ და საკმაოდ რთულია,
2: მაგრამ. მეორე მეზობლად.
0: არა, სამწუხაროდ არა. აჰ, სად დამწყვიტა გული ქალბატონმა ლალიმ რა. სად დამწყვიტა გული? 7-7. როგორ მეგონა, რომ აი ამას გამოიცნობა. რომ იცოდეთ ქალბატონ ლალი, როგორი ესე ვთქვა, ცნობადი ფილმი შეგირჩიეთ? ალბათ მიხვდებით რომ ეს ფილმი აუცილებლად უნდა გადაიმეოროთ, როცა საშუალება გექნებათ. მოდი რეკლამაზე გავიდეთ და გავაგრძელოთ თამაში. სტუდიის ნომერი 501-111-881. თუ ვერ გამოდიხართ, რამდენჯერმე აკრიფეთ და აუცილებლად მოხვდებით ჩვენთან სტუდიაში.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.

0: ის საშუალებებს სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი ecovud.gr.
5: ეთერშია

ვაგრძელებთ კინომანს, მეგობრებო, დღეს ვათამაშებთ ღვინოს ვილდიანისგან ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში კვლავ თამაშდება თქვენთვის. შეგასაჩერებთ ვილდიანი მონაწილეობდა Wine Expo 2026 ფარგლებში გამართულ ღვინის საერთაშორისო გამოფენა კონკურსზე. მორიგ კონკურსზე ყოველ წელს ტარდება Wine Expo და Expo Georgia-ში ხდება ეს ყველაფერი საკმაოდ მასშტაბური და საინტერესო ღონისძიება, სადაც ქართველი მეღვინეები და ღვინის კომპანიები მონაწილეობენ და მილდიანიც რა თქმა უნდა არ არის გამონაკლისი. აქ ღვინის ნიმუშები ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით ფასდება. მოკლედ რომ გითხრათ, მილდიანმა წელსაც გვასახელა მისი გულშემატკივრები 4 ბრინჯაო, 8 ვერცხლი და 3 ოქრო აიღო. 3 ოქრო აიღო ქვევრის ღვინოებმა. საფერავი ქვევრი 21 წლის მოსავალი, ქისი ქვევრი 24 წლის მოსავალი და რქაწითელი ქვევრი

0: პირველი ქართული USB კაბელი ტენე სუფთა სახლის ყველა ფილიალში ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ჩვენთან იგებთ ამ კაბელს და იცით რომ მთელი წელი თავი ქუჩში გაქვთ. ვებგვერდი tene.gg. ბატუ ცენტრის ბილეთები თუ თქვენი ბავშვი დაიღალა გაჯეტებში ყოფნით, ან დაისიცხა ძალიან, აი სიგრილეში და თან ბატუტებზე ძალიან სასიამოვნოა. ა სიამოვნებით შეუერთდებოდი მეც, წონა რომ არ მიშლიდეს და ასაკი ხელს. 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერ ბავშვისთვის არის გათვლილი საკმაოდ დიდი და უსაფრთხო ბატუტებია. ჩვენ ვათამაშებთ ორ ბილეთს, ორი ბავშვისთვის, ანუ თითო საათიანს. გლდანში მდებარეობს მეხუთე მეექვსე მიკროვებს შორის რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და თამაშდება ამერიკული ავტოარომატიზატორები Little Trees წინა ჩართვაში აღნიშნა რომ ჰოლივუდის სურნელს უწოდებენ, იმიტომ რომ ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გინახავთ ეს პროდუქცია წარმოდგენილი. და უკვირები ვარ, შეიძლება ბევრ ფილმში მინახავს, მაგრამ ყურადღება არ მიმიქცევია, მაგრამ ფაქტი ჯიუტია და ამიტომაც მას ჰოლივუდის სურნელს უწოდებენ. შეძენა შეგვიძლია გორგიეს ქსელში, დანკინსა და ლუკოილის ქსელებში, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინად შეიძენთ World Market-სა და Extra G-ზე. ვებგვერდი little3s.g, აქ მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ little3s ჩენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს და რა თქმა უნდა 7-7-ია, იცით, უსმენდით ალბათ. ლარი და გია შეეჯახნენ ერთმანეთს და სამწუხაროდ ფრედაჯდა. შესაბამისად ლიდერი არ ყავს, შესაბამისად ულიდეროდ ყოფნა ტრაგედია, შესაბამისად 8 ქულიანი ადამიანი გვჭირდება. ანუ ნამდვილი კინომანი გვჭირდება ახლა ჩვენ. 501-111-881-ზე ზარი შემოდის. გამარჯობა.
1: დაგამიშლოვისა ბატონო ბეგი.
0: აი, ნამდვილი კინომანი გვჭირდება თქო და ბატონი ილია შემოგვიერთა. ჩვენი მრავალგზის გამარჯვებული. როგორ ძანდებით ბატონო ილია?
1: თავად როგორ ახალ?
0: კარგად, კარგად. თუ უყურეთ გუშინ ფინალს და რა აზრის ხართ?
1: აბა, აბა, რა შეიძლებაოდი.
0: მერე?
1: ნუ დიდაც ვერა, უღოთ მაინც გამიხარდა რომ ევროპაში წამოვიდა თასი.
0: ხო და ჩემი ერთი მეგობარი იცით რატო გულშემატკივრობდა ესპანეთს, ის მაინც გვეთქმისო მე რომ მსოფლიო ჩემპიონებთან წავაგეთო.
1: ო, კი, ო, პირველი შე.
0: ხო.
1: თან ერთი ჩვენიანი კუკურელია რო თამაში

0: საკუთარ თავზე და ხო, აი თქვენგან ახლა არ გამიკვირდება 7-ზე რო ავიდეთ, მაგრამ ნახოთ აბა.
1: მე ახლა ცოლოკინ გამომყვება. დელტაც 11-ის ახში არა.
2: რომელიც გინდა ის გამოგყვება. შენ ერთი თითი დაუქნიე?
1: რომელიც მინდა?
3: სოლა გავყვებიან ჭრილი გზაზე?
0: შედავთ როგორ მუშაობს მამაკაცური ინტელექტი. პირველი ქულა კარგია. არის ჭრილი გზაზე. მეორე?
3: აბა მეორე.
4: ეგეთ ცენტრი გამდევა მოდი სიმას ხომ ხედა?
5: მაღალი.
4: ო, დიდი გამდევა მოდი, დიდი. იმის გვერდით რომ ბუხარი ვიჩანს ხედა?
5: ის რო გამლი არა მოდი?
4: ახლა არა მოდი, მაგრამ მერი ამოა. ე, იმის პირდაპირ არის თავარი კონვეი. კაიგე. ნახავ,
3: ნახავ. აუ, თარასას ისოს დაინახავ ეხლა ცეთხალაჩი.
0: ეხლა არაბოდი. ო, საბუდარელი ჭაბუკი ხო და ეხლა არაბოდის, მაგრამ მე
3: ამოვა.
0: მე ამოვა. ბატონო. შემდეგი მესამე.
3: კი ბატონო.
6: ახლდობ რა გაინტერესებთ? სიტყვა კაზმული თუ სხვა რომელიმე დარგის შრომები?
7: ნუ შესუხდებით. თვითონ ავირჩევ.
6: ახლდობ რა გაინტერესებთ? სიტყვა კაზმული თუ სხვა რომელიმე დარგის შრომები?
7: ნუ შესუხდებით. თვითონ ავირჩევ.
3: აა, ეს ისაა, მაიცა ეხლა ვე მყუდრო სავანე.
0: არის, მყუდრო სავანე, სამი ქულა. შვენიერი. აბა, მოდი ქალბატონ ლალის უთხრათ ახლა რამ ჩაჭრა იგი.
3: აუ რა მაგრა ხრიალე.
0: მე სიტყვები შემიძლია გითხრათ?
3: ო არა, ეგა
0: ეს პირველი სადღეგრძელო ეკუთვნის იმას, ვინც ჩვენ აქ მოგვიპატიჟა და მოგვალხინა. ავავსოთ ძმებო სასმისი კახური ღვინით, ბრძოლის დროს ბრძოლა გჩვევია, ლხინის დროს ლხინი.
3: აჰა. თან ცოტა ხრინწიანი ფილმია რა. ძველი ფილმია ეთქობა.
0: ბანანა იდა, მეგობრის დახმარება არ გშველით?
3: მეგობრის დახმარება?
0: თუ იქით არის დასახმარებელი.
3: აქეთ მიყურებენ თვალებს
0: და იქით არის დასახმარებლები, ხო? რა უკდა რა გავაკეთო? აჰა.
3: რა გავაკეთე? ავი ერთი.
0: არა, მე სად გამომყო თავი ახლა ილია ამ ფილმით ჩავჭერი, აი სად თქვა ეს? სად?
3: ხო და ერთი ვერსია მომწონს.
0: ქვენ სამსახურში რო გახვალთ ორ შაბათს იქნება თუ როდესაც? ესე უკანა შესასვლელი ხო გაქვთ, ვიცი იქიდან მეორე корпуსები და რო არის, ხო? იქიდან შემოდი და იქიდან გადით ხოლმე, რომ თელმა პროფილიმან, რა ქვია, სამსახურმა არ გნახოთ რა, იმიტომ რომ ვერ გახვალთ იქ, ვერ გაივლით აი ამ ფილმზე რო ჩაიჭრათ ახლა თქვენ.
3: აა, ჩუმად გავიპარო გამო.
0: აბა რა, ამ ფილმზე თუ ჩაიჭერით, რას ლაპარაკო, ბატონო ილია?
3: რა, მაინც ერთი ვერსია მაქვს, სხვა ვერაფერს ვიგონებ, რა ცოტა ხნეტიანი სიმღერა მანდარი რა.
0: აბა?
3: არა, ბეზარ არა. ისა რაფია დაკარგული 60-ე?
0: არა.
3: ძალიან კარგი.
0: არა, სამი ქულა ილიას და დაელოდეთ შემდეგ სულელს აუცილებლად. აბა რა,
3: აუცილებლად გაიწერეთ,
0: გასულა. აა, რადიო ჩარტეს, რადიო. მოკლედ ილია, ესე იგი დაელოდეთ მომდენო სულელს აუცილებლად გაუშვებ ამ დაწყვეტს და მიხვდებით რომ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვით ახლა თქვენ.
8: რეკლამა ჩვენებურზე. თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას.

0: ნერეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი, თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებური სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება მეგობრებო კინომანი, სხვადასხვა ლიდერი არ ყავს, თუმცა ბწყინვალედ ითამაშეს ორმა მოთამაშემ დღეს, ეს გია და ლალი. 7-7 ქულით გამოირჩეოდნენ, ვინაიდან ჩვენი თამაშის წესების თანახმად ფრე არ გვაწყობს მოგებისთვის, აუცილებლად გვჭირდება 1 ქულით მეტი. ნაკლებიც არ გვაწყობს, რა თქმა უნდა, უკვე თამაშა აწეულია, ამიტომ 8 ქულა არის ქვედა ზღვარი ამ ეტაპზე. 8 ქულის მფლობელი დიდი შანსით შესაძლოა გახდეს გამარჯვებული. ამიტომ მოინდომეთ, არ არის რთული, ვინც მოინდომს, აი თუნდაც ჩვენი მოთამაშეების მაგალითზე იყო პერიოდი, როცა 1 და 2 ფილმს გამოიცნობდნენ, დღეს უკვე 7 შეძლეს და მეცაც შეძლებდნენ, რომ არა რომ უფრო მეტი დაკვირვება, ალბათ ცოტა მეტი ფილმების ყურება ხშირად, გამეორება. მესმის რომ საკმაოდ რთული პერიოდი გვაქვს, საბევრს სამსახური, არ ვიცი, საოჯახო საქმეები და ფილმებისთვის არ გვცალია, მაგრამ ზუსტად ამას ემსახურება ჩვენი გადაცემაც, რომ ცოტათი აი ბატონმა გიამ თქვა, თუ არ ვცდები ეთერში, რომ ყველა ის ფილმიო, რამაც ჩამჭრაო, შემდეგო ვუყურეო. მე არ დამიწყნია, შევპირდი რომ იმ მუსიკას გავუშვებდი აუცილებლად, რომელმაც ის ჩაჭრა, მზადა მაქვს და აუცილებლად გავუშვებ ისეთ ძლიერ მოთამაშესთან, რომელიც გამოიცნობს და გვეტყვის თუ რომელი ფილმიდან იყო ეს მუსიკალური ნაწყვეტი. ჩვენი სტუდიის ნომერი გახლავთ 501 111 881 და მსვენელი ხაზია. გამარჯობა.
4: გამარჯობა ბიძი.
0: ბატონი დავითი?
4: ბატონო, როგორ თქვით?
0: კარგად, თქვენ როგორ ხართ დავით?
4: კარგად. ფაქტიურად ახლა მუსაკითხა დაგირეკეთ თქვენ, ისეთი ფალაონები გამოვლინდნენ, მაგრამ აქამდე მისვლა
0: შეშინებულმა დაგირეკეთ. მოდი მე შორი დაგუყურებო.
4: მომალეობა მოვიყადე, აი მოგიკითხეთ უბრალოდ.
0: ჯიგარი ხარ, ჯიგარი. იმას თუ უყურეთ, რა ქვია, გუშინდელ ფინალს.
4: ეი, უყურე, ნუ ახლა დიდი არაფრით არ გამოირჩეოდა, მეც ველოდებოდი უკეთეს, მაგრამ
0: უკეთეს გულიცხობთ სანახაობრივად, ხო?
4: ანახაობრივად
0: კი, დასაბირველია. ხო, რაღაცა დაბოდიალობდნენ, სიმართლე რომ გითხრა, ხო, რა ვიცი, აი ისეთი.
4: ბატონო, ვიცი, რომ არგენტინა მოიგებდა, მაგრამ საერთოდ ვერაფერი ვერ გააკეთეს აბსოლუტურად.
0: კი ბატონო. და ამით ისარგებლეს ესპანელები.
4: დასაბირველია, უფრო აი საფრანგეთი, ინგლისი თამაში ციტოთი, რომელიც დამთავრდა, ის უფრო სანახაობრივი იყო, ვიდრე ეს. არა და უფრო ფინალი უნდა იყოს, უფრო ინტერესიანი მაგრამ.
0: მართალი ხართ, მართალი. მოდი სანამ დავიწყებ თამაშს, წამით შევისვენოთ და დავიწყოთ დავითთან თამაში.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: მაშასე საქართველოში 19 საათი შესრულდა.
1: ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი 1 საათია უკვე ეთერში.

0: ჯუართ და დავითი ფყავს ხაზზე. დავითი არაერთგზის მონაწილეა ჩვენ გადაცემისა და იმედი მაქვს რომ დღეს კონკურენტი არ ყავთ. დავით კი ვიხუმრეთ ხა თავიდან კი ბატონო, მაგრამ შანსი გაქვთ რომ რვაქულა აიღოთ. რა ვიცი, კი შეიძლება ისე ჟღერდეს ახლა, შანსი გაქვთ მილიონერი გახდეთ ხო და ახლობით მასე ეჟღერ შეიძლება. მაგრამ ცნაბედის მონახევრია ეგეც ხო იცით?
1: რაცა
0: თავი ხო მონაწილეობა არის? ხო, აბა ვიმონაწილეოთ ახლა.
2: ჩემი ბატონო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე. ჩემო შვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე.
0: შვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან? რატომ? რატომ გაუფრინდნენ?
1: დაანაცნობი არის
0: ხაი. ეს მსახიობი ხო იცით დავით?
1: კი, არ ერთა უბრალოდ ფილმი მინდა რომ გავიხსენო.
2: ჩემო შვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე.
0: რა იგულისხმება ერთად გაფრინაში?
1: ნუ გაუჯახთენ ესე იგი.
0: და ჩემზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგოლება დუნიაზეო.
1: არავინ არ მეგოლებაო დუნიაზეო.
0: დუნიაზე. ძალიან ცნობილი ფილმია. ძალიან ცნობილი. აღონდა არ დაიძაბა მაგის გამო რომ ცნობილია.
2: ჩემო შვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგოლება დუნიაზე.
0: ო, რა кай სიმღერებია ამ ფილმში?
1: იგი არის სახელწოდება, სახელწოდება ერთა გავიხსენოთ. არა და დარწმუნებული ვარ, ნანახიმათ ეს რაი.
0: აი ესეთი ლაღი ფილმები პირდაპირ ბავშვურ ემოციებთან მაკავშირებს პირადად მე, როცა უყურებ. აი თითქოს არ გავზრდილوار ბავშვად მაბრუნებ ბავშვობაში. ესეთი მაგარი ფილმია ეს ფილმი. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გადიოდა ეს ფონად, ხო იცი, სახლში რო ჩართულია ტელევიზორი, შენ თამაშობ რაღაცას პატარა ხარ და ეს ფილმი თავისთვის რო გადის და თან რაღაც ფრაზები გხვდება ყურში, რაღაც კადრები ილექება ტვინში მეხსიერებაში. სიყვარულზეა სხვათაშორის და თან კარგი ცნობილი ჰიტები წამოვიდა ამ ფილმიდან, შემდეგ უკვე ჩვენს მუსიკალურ სამყაროში.
1: აჰა. ო და ცნობილი არის, დარწმუნებული უნდა.
0: ძალიან, აი შავიცი 7-ეულში ალბათ შედის. დავით, ხო იცით ახლა მე თქვენ არ დაგჩაგრავდით პირველი ნაწყობ და
1: იცი კი ვიცი
2: მშილებო. მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე.
0: რომელ ფილმში არის გუდიდან გაფრენა და ეს მსახიობი?
1: მაგრამ ასეთ ხდება ხოლმე ხანდახან ესე.
0: კადი სახელი დაგავიწყლაო, ხო?
1: ხო, რა, აი ეგრია, ნამდვილად ეგრია, უბრალოდ ახლა ვერსიას ვიტყვი, რაღაცა ვერსია თქვა, აი. რომ
0: ვერსიას თუ იტყვი, ჩათვალე, სწორად გაქნა თუ, იმიტომ რომ იქნება ის რაც ნამდვილად არის.
1: ხო. დაანაცნობია. ა მოდით ერთი რამოდენიმეჯერ გავუშვათ იქ თუ რაღაც თუ არა და დაკიშდო.
0: ხო რა დღევა?
2: ჩემო შვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე. ჩემო შვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე. ჩემო შვილებო, მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე.
1: კარგი, ბეგი, რა ვიცი, მოკლედ ორვერსიას ვიტყვი, შეიძლება
0: იმას
1: ახახო. აუცილებლად დამწება, ვერ გამოიცა.
0: დიახ, დიახ.
1: ეგო ხოლმე ასეთ ზოგჯერ
0: მივხვდებოდი. რა თქმა უნდა.
1: მომყარული ვარ ასიზო, ასეთი რაღაცები ცდება და ა ორივესთან ფიქრობ რომ არ შეიძლება ხომ არ არის ეს შეხვედრა მთაში ან თარი რამა შეიძლება აცენილი ვარ მაგრამ უბრალოდ
0: არა ხარ აცენილი ორიდან ერთ-ერთია
1: ორიდან ერთ-ერთია, ხო?
0: დიახ. კარგი ეხლა რა. ამ ორს რატო ადარებ ერთმანეთს ეგ ვერ მივხვდი ბოლომდე, მაგრამ ანუ ორივეს კი რატო წავიდა ეჭვი? აქედან ერთ-ერთია და თან უეჭველა დრო ერთ-ერთია, ანუ მარტივად რო ერთ-ერთია ეგეთ თემა. ძალიან ახლოს არ ტყამდა რატო. მოდი ეხლა გამორიცხვის მეთოდი ჩავრთოთ ეხლა. რომელი უფრო?
1: ანუ ორივე ფილმში არის იქ წვილები უბრალოდ ეხლა ის ვეღარ
0: და განწყობასაც დააკვირდი და ტექსტი რასაც ეუბნება.
1: ხო. განწყობას კი ბატონო. მოდი ვიტყვი მაგ.
0: აა.
1: აი მაშინ ეს თუ გამომიგა. ახლა
0: როგორ არის, იცი? პენალს რო არტყამ, პენალს და რომელ კუთხეში დაარტყამ და მეკარე გადახტება თუ არა, ეგრე ხარ ახლა შენ.
1: აი ეგრე ვარ, ხო, კი, ახლა თუ არა და.
0: მიდი. დაარტყი, სადაც ვიწრო, აი გაწყდეს თქო.
1: კი ბატონო, მოდი მაშინ იყოს ეს, აი შეიძლება ჩარირამა.
0: არის, ჩარირამა, არის. დაარტყა და არის, კი ბატონო. კი ბატონო, ერთი ქულა არის, ჩარირამა. ოჩახ, კარგია, მაინც გავედით ეს ეტაპი, კი ვიწვალეთ, მაგრამ მაინც. მეორე ნაწყვეტი გადავდივარ დავით.
3: კი, რა გარი ვარო?
4: ორძღილადაც.
3: სადიშოვე, თუ კაცკა რა? მაგვარი არ გამოგვადგება.
0: მაგვარი არ გამოგვადგება, კარგია.
1: აა,
0: ბურძგლალაძეო ვარო.
1: ის თავა თავიდანო გაუშვებდი.
0: ხო, ну, როა ცუდათ ისმის, მაგრამ გეტყვი. ესე იგი, ეკითხება რაგვარი ხარო? ბურძგლავაძეო და აუტყლება ხარხარი. მაგვარიო არ გამოგვადგებაო. რაში უნდა გამოადგეთ?
3: კი, რაგვარი ვარო?
4: ბურძგლავაძ.
3: სადიშოვე, თუ კაცკა რა? მაგვარი არ გამოგვადგება.
1: აა. რა ვიცი, ალბათ ვიტყვი ხა ჩემ ვერსია.
0: ხო.
1: იგი ბევრი ვარ ვიფიქრე ახლა და აა რა ვიცი, დაუბას
0: რა უნდა? რა თქმა უნდა რა უნდა. ფეხის გამოკრა უნდა. ორი ქულა, კარგია. კარგია, აბა ყოჩაღათ, დავით მესამე.
5: ამიგე კაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მიცხრა. ძმობა გვაქვს, ნათხა მიცხრა. ამიგე კაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მიცხრა. ძმობა გვაქვს, ნათხა მიცხრა. აა,
1: ამიგე კაცო, უარი არ მიცხრაო?
0: ო ყველაფერი მოფიქრებული მაქვსო. ძმობა გვაქვს, ნათქვამი იცოდეო.
5: გამიგე კაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მიცხრა. ძმობა გვაქვს, ნათქვამი იცოდე.
0: ამ ფილმზე ჩავწერი ახლა დავითი მეთქი, სად გამოვყო თავი? ღმერთო, რამ გამაშვებინა ეს რატო გავუშვი?
1: მგონი რაღაც ათეულში არ მგონია რო იყოს.
0: ათეულში კი არა, სამეულშია კაცო, რას ლაბარაკობში?
1: სამეულშია.
0: აბა. ну რავი უნდა იყოს წესით.
5: გამიგე კაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მიცხრა. ძმობა გვაქვს, ნათქვა მიცხრა.
0: ეხლა მსვენელებს რო არაერიოთ რამე და სხვა გვარად არ გაიგონ, სამეულში ვიგულისხმეთ ცნობადობის თვალსაზრისით, თორე მასე რო დავალაგოთ ფილმები, ძალიან დიდი ექსპერტები უნდა ვიყოთ, რომელ ადგილზე იქნება რეიტინგით. არა, მასე არა, მაგრამ ცნობადობას გულისხმობ, აი მარტივად რო გამოიცნოს ადამიანი, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გამოცნობადი ფილმია ეს ფილმი ჩვენი სტატისტიკიდან გამომდინარეც, რაც ჩვენს ეთერში ხდება.
5: გამიგე კაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მიცხრა. ძმობა გვაქვს, ნათქვა მიცხრა.
0: რაზე უნდა რომ დაითანხმოს? უარი არ მიცხრაო. მოფიქრებული მაქვს. მოფიქრებული მაქვს ყველაფერიო. უარი არ მიცხრა იცოდეო. დავით, როგორ საუბრობ? საუბრის მანერას დააკვირდი რა. აბა.
1: ხო.
5: გამიგე კაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მიცხრა. ძმობა გვაქვს, ნათქვა მიცხრა.
0: თანიქ რაღაცა ბუნების წიაღის ხმებიც ისმის.
1: აჰა. რაღაც სახიობი ძაანთქმი. ნუ, აუ, ვერ დავიჭირე ხან სახიობის ხო, მაგრამ რაღაცა ძაანთქმობილი ფილმია უბრალოდ.
0: ალბათ ნებისმიერი სხვა ფრაზა რომ გამეშვა ამ ფილმიდან, ერთი გაშვებით, ალბათ ნებისმიერი სხვა ფრაზა რომ გამეშვა ამ ფილმიდან.
1: ხო.
0: ერთი გაშვებით გამოიცნობდი.
1: აა,

0: აჰა, კარგი, ერთხელ არ დავიწყე ვერსიას, ნუ რა.
1: ამიგე კაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მითხრა. ძმობა გვაქვს, რა თამიცად. ამიგე კაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მითხრა. ძმობა გვაქვს, რა თამიცად.
0: კარგი, ბედი მოკლეს ვიცხვი მაშინ ერთ-ერთია, შეიძლება ბევრად აცენილი იყოს,
2: მაგრამ არ ხარ რაღაც იმედიანად, ხო?
0: იმედიანად არა ვარ, რაღაცა ვერა მომიტიდა იმ დაი.
2: გადაცვალე. გამოუშვი, რა ვქნა? რა
0: გამო? რა ვქნა? გამოიცნოს მე მიცეს.
2: ხო. კი ბატონო. აა
0: დათაკი ფაშხია ხო არა?
2: აუ ეს მაგარი იცი დავით.

0: როგორც ხვდები, ჩანაწერი საკმაოდ ძველია, შესაბამისად ფილმიც
1: ძველია. ძველია, კიდა.
0: თან გადასვლებია ძალიან ესეთი საინტერესო გადასვლებია მელოდიაში. კიდევ ერთხელ გაუშვებ. ხო.
1: კი, კი, ახლა ვფიქრობ, მე მგონი მარტივი რაღაც არ ამგონია, მაგრამ
0: რატო არა გონია? ძალიან მარტივი გამოსაცნობი, აი ძალიან პოპულარული ფილმია, ძალიან, ძალიან, ძალიან.

0: აი ეს მელოდია დავით, აი ეს მელოდია თავში რაც არის დასაწყისში. როგორ განწყობა მოაქვს ამ მელოდიას? აი როგორი ჰანგებია, როგორი?
1: არა,
0: გულისხმობ აი რა გითხრა? ცოტა აზიური არ არის უფრო ვიდრე ჩვენი მუსიკა?
1: ხო, მაგასთან დაკავშირებით კი, მე მგონი
0: გეთქვა. ხო, აი რომელ ფილმს მოუხდებოდა, მოდი ასე

0: ეხა დავითი დაგვემშვიდობება და მერე გამოიცნობს.
1: არა, მე ვეღარ გამოიცნობ, უბრალოდ.
0: სულ კარგად იყავითო და ეს ხო არ არისო მერე ბოლოს იყოს.
1: აა, ხო, აი, არა მგონია, მართლა არ მგონია, ოღონდ არწმუნებული
0: არ. კარგი რა, კარგი რა. ერთი შემიძლია გითხრა, რომ ეს ფილმი უკვე გამოიცნეს დღეს.
1: დღეს გამოიცნეს?
0: კი.
1: აა, ანუ ამ ფილმის ნახვაზეიდან გამოიცნეს
0: ესე იგი. დღეს ეს ფილმი გამოიცნეს, ანუ ეს ფილმი ნახსენებია დღეს, დღევანდელ თამაშში.
1: ემონი ხალბატონმა გამოიცნო. არ, კარგი. მოკლედ მასი და მასი ეს ბევრი ფილმი გამოიცნეს დღეს.
0: კი ბატონო.
1: ასე და.
0: კი, მინიმუმ რა ვიცი 20 ფილმი უკვე გამოიცნეს. მინიმუმ, არ მეტი, 25.
1: არა, მეტი კი, მეტი გამოიცნეს და ესე იგი ამ ფილმიდან, ამ ნაკოტიდან დღეს გამოიცნო.
0: დღეს ეს ფილმი დღეს გაჟღერდა, კი?

0: გამოუშვი ვერსია, გამოუშვი, ნუ გეშინიო.
1: ანუ ორ ვერსიას ვიცი უგალოდ.
0: დიახ.
1: შეიძლება ვსდები ან იყოს ეს პაპიერი
0: ან აა დაიკარგა ხმა დავით ახლოს ყურმელთან. გესმით? დიახ.
1: კი. აა გავიმეორო ისევე.
0: დიახ.
1: ან შეიძლება იყოს ბასიაჩუკი, ან თვალის მოტაცება.
0: ოო, რა კარგი დარწმებია, ხოჩო. ერთ-ერთი არის ამ ორიდან.
1: ну машу как მომივიდა პირველად ой თუ ესია თუ არა და კარგად ზანდებოდი ბასიაჩუკი
0: ბასიაჩუკი 4 კარგია არის თუ არა და კარგი თუ გამარჯობა კარგად იყო აბა შემდეგი მოდი ცოტა მარტივი კიდე უფრო გავამარტივოთ
2: კარგი რაღაც ცივი უყნულ გვერდებში მაგრამ ინგა რისებს სანა პერსალ გაჯიმა კარგი რაღაც ცივი უყნულ გვერდებში მაგრამ ინგა რისებს სანა პერსალ გაჯიმა
1: აა ეს იპოლიტეს ხმა არის.
0: დიახ, დიახ.
1: ეს რომელი ფილმია, იცი? ანუ
0: მე ვიცი, თქვენ თუ იცით?

0: კი, რა თქმა უნდა, ცივი ყნული გვერდებში. მაგრამ ინგა რისებს. სანა პერს არ გაჯიმა.
1: ო, უბრალოდ სხვა იმაში არ მიდეს, ემიშალოს ორი ფილმიდან უეჭველი ერთ-ერთი არის, მაგრამ ვიტყვი ერთ მასში
2: და კი ბატონო, გამოუშვით. აა
1: ეს თოჯინები ისინი
2: რა? კი ბატონო, არის 6. 6 არა, ბოდიში, 5. 5. აა 5 და ვაგრძელებთ ყურადღება.
3: ჩავარდა პეტრეს ხონეში და იქიდან ორი პეტრია.
4: მურაბიანი პურვე ჩავარდა მიკოლავი.
3: ოღონდ სამაიდებდა. გამოუტანე რა, ვიცი, პური ნატეხი და შაქარი მოუღარეს.
4: მურაბიანი თქვი.
2: მურაბიანი პური გიყვარს თავით?
1: არა, არ მიყვარს. არა, არ მიყვარს.
2: ხოდა დაგამახსოვრდება მურაბიანმა პურმა ჩამჭრა, ისედაც არ მიყარდაო.
1: აბა ერთი გაუშვათ, როგორ ამბობ?
3: ჩავარდა პეტრე თონეში და იქიდან ორი პეტრია.
4: მურაბიანი პურვე ჩავარდა მიკოლავი.
3: ოღონდ სამაიდებდა. გამოუტანე რა, ვიცი, პური ნატეხი და შაქარი მოუღარეს.
4: მერე მურაბიანი თქვი.
2: მე ხსე ფულა.
1: აა, მე მგონი ეს ის ფილმი არის, რა ქვია, დოდო აბაშიძე რო თამაშობს. აბა გავიმეორე თუ შეიძლება თუ დავიჭირე.
2: ყურადღება?
3: ჩავარდა პეტრე თონეში და იქიდან ორი პეტრია.
4: მურაბიანი პურვე ჩავარდა მიკოლავი.
3: ოღონდ სამაიდებდა. გამოუტანე რა, ვიცი, პური ნატეხი და შაქარი მოუღარეს.
4: მერე მურაბიანი თქვი.
1: კარგი, მე მგონი არ ვიცი თუ ავწები, ალბათ ეს უნდა იყოს ფილმი. ეხლა მომივიდა ზუსტად აზრად დიდი მწვანე ველი.
2: არის 6. ოჩაღ დავითი, მე მგონი ნელ-ნელა გავახვიძეთ, ნელ-ნელა აჩქარდა.
1: ყოველ ჯერზე და ვეღარ დავედი
2: და არ გაგიშვით. ცოცხალი თავით არ გიშვებთ რა, იმიტომ რომ მოგებული მინდა რომ დაფიქსირდეს.
1: კარგად ზანდები გქონდა
2: მეკი თავიდან მოგიწესე აგეთ. კი ბატონო. აბა შემდეგი ყურადღება მე7.
5: საფეხვილ მაგოგია. რეპკომის თავმჯდომარე მოკლა. საღაცა. ერთი მიყურებული სოფელი ეიყო და ეგონათ რომ აიქა დათავდა საბჭოთა ხელისუფლება.
1: ეს არის ფილმი შეხვედრა წასული.
2: არის. ოჩახ, დავით 7 ქულა, ჩვენიერი. ხო, მაგრამ რო არ გაუშვა, ისეც არ გამოვა, იმიტომ რომ
1: უსამართლობა
2: იქნება, უსამართლობა დავით. უფრო მარტივი გამოუშვი, იმიტომ რომ მეგრულია და ვარიანტები
1: გივიმ როგორ გასა, ხო, თუ გიამ.
2: გიამ, დიახ.
1: აში მაგან უპასუხა თვალსები მაციხვიტია.
2: მან უპასუხა მაციხვიტია, კი ბატონო, არც და. და მე უთხარი რომ ეს არ არის მეგრული ფილმი, თქო.
6: სილვა მოკოთ მამასოკო.
2: ახე ჩიტების ჟღურტულს დააკვირდი. ქალის ჟღურტულს დააკვირდი.

0: თან თან ეს სიმღერა რეალურად არის გოგოდანზე. გოგონას სიმღერიან. გოგონას შემოგევლეო, ხო, ცირა ნიშნავს გოგოს, გოგონას.
1: ხო. აჰა.
0: თან არ არის მეგრული ფილმი.
1: მეგრული ფილმი არ არის.
0: მხოლოდ ეს მონაკვეთია მეგრული ამ ფილმში.
1: აი, ეს მონაკვეთია ესე იგი.
0: კი ბატონო. არც იგინებიან მეგრულად, არც არაფერი.
1: აბა ეხლა
0: ამ კი ბატონო, ესე იგი არის, მოდი შევაჯამოთ რა რა გვესმის. ეს არის ბუნება, ჩიტების ჟღურტული, ქალის ჟღურტული და რამდენიმე ხმაში შესრულებული მეგრული სიმღერა.
1: აჰა.

0: გასაგები.
1: გონი ახლა ნამდვილად დროა დავემშვიდობოთ.
0: ნამდვილად მე უბრალოდ შეიძლება ისე ორივეციათ.
1: რა თქმა უნდა, ხუმრობ, გამოუშვი,
0: გამოუშვი. ანუ სხვა მეტი ნამდვილად მაგასწენდება, ან კროპო შეიძლება ან იყოს დარიკო, ან მემლუდი, ან ათეთი.
1: დარიკო ან მემლუდი?
0: კი.
1: ან არც ერთიო, ხო? აი ბოლოს ორი იყო, არც ერთი. მაგრამ მე იცი რას ფიქრობ, დავით, თქვენ ეს ფილმი არ გაქვთ ნანახი.
0: შესაძლებელია.
1: ხო, საერთოდ არ გაქვთ, მე მგონი ნანახი, იმიტომ რომ იმდანაც ისეთი ამოვარდენილია თითქოს მეგრული სიმღერა ამ ფილმიდან, რომ ისეთი სურპრიზი იყო ჩემთვისაც, რომ ამოვაჩინეთ ცირა ასეთ ფილმში. მეც არ მქონდა დიდი ხნის, ანუ ახლახან ნახე და მოაჩინე ეს ფილმი სხვადასხვაგვარად, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აქ დაუშვათ ფილმი ნაკლებად პოპულარულია, თუმცა ისეთი არა როგორც ახლა, რა ვიცი, ბაშიაჩუკი და ასე შემდეგ. მაგარი თამაში ჰქონდა დღეს 7 ქულა, თუმცა სამწუხაროა, რომ აი მე სხვა ნაწყვეტი ვერ გაუშვი ახლა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ხო, არ გამოვიდოდა ლამაზად,
0: ამიტომ კი, გეთახოვი, თავარქია,
1: ხო. ამიტომ შანსი მაინც მოგეცით, მაგრამ რა ვქნათ, რაც არის ეგ არის, გული არ დაწყლეს. 4 შაბათს გელოდებით, 4 შაბათს დაგვირეკეთ აუცილებლად. გემშვიდობებით, კარგი კაცი, გავაცილეთ, დავითი ბევრი მოინდომა, ძალიან კარგად მოინდომა ხოთაშორის დღეს. ბევრი ორჭოფობაც იყო, იყო კითხვები, მაგრამ 7 ქულა მაინც დააგროვა. ესე იგი 3-7-იანი იღბლიანიაო ამბობენ და ახლა ველოდებით იმას, ვინც მოიგებს დღეს, კაცო, ვიღაცამ ხომ უნდა მოიგოს, აუცილებლად უნდა მოიგოთ დღეს. გელოდებით 501-111-881.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247-4422, ვებგვერდი ecovud.gr. რეკლამა ჩვენებურზე.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2.57.44-22. ვებგვერდი ecovut.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
1: 20 ივლისია კალენდარზე, მეგობრებო, საღამო მშვიდობისა, მიხარი რომ ჩემთან ერთად ხართ ჩვენებურზე 88.1 FM. ეთერს ბეგი უძღვება, ეს კინომანია, გადაცემა რომელიც ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს გადის პირდაპირ ეთერში. ჩვენ უკვე თითქმის საათ ნახევარი პირდაპირ ეთერში ვართ. ცდილობთ გამოავლინოთ გამარჯვებული. პრიზებად გვაქვს, რა თქმა უნდა, ბევრიცი საყვარელი მილდიანი ზღვინო, სასაჩუქრე შეფუთვაში, ალდასტური როზე და მწვანე, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან, რომელიც დაარსდა 1991 წელს და დღემდე ერთი ოჯახის სახელს ატარებს ბრენდად. მამოჯახზე დგას ეს ბრენდი, ამიტომაც ეწოდება მას საოჯახო მეღვინეობა. მოკლედ მილდიანის სახელს ატარებს ეს გვარი, გახლავთ და შესაბამისად ბრენდადაც იქცა უკვე. ასევე ვათამაშებთ USB კაბელ TNS. ეს არის პირველი ქართული USB კაბელი, რომელიც შეგიძლიათ შეიძინოთ სუფთა სახლის ყველა ფილიალში ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენთან ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ

0: თავი ქუჩი გაქვს მთელი წელი. ტენე წერტილი G. ბატუ ცენტრი Crazy Holy ორი ბილეთით განებივრებს ბავშვებს ბატუტებზე გართობა თითო საათიანი. ძალიან მაგრად ერთობიანი, იმიტომ რომ ბატუტებზე ხტუნაობა ყველა ბავშვს უყვარს და ჩვენც თავისთავად, მაგრამ ჩვენ მათგან განსხვავებით არ გუშვებენ აქ. 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერ ბავშვს შეუძლია მონაწილეობა აქ ბატუტებზე სახტუნაოდ. თბილისში მდებარეობს გლდანში მე-5 მე-6 მიკროებს შორის, რუსთავში მდებარეობს სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში და ბატუ ცენტრი Crazy Holy გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და ბოლოს ავტოარომატიზატორები Little Trees. ეს არის ამერიკული ბრენდი, რომელიც უკვე საქართველოსია. შეგიძლიათ ონლაინ შეიძინოთ Walt Market-სა და Extra G-ზე, ხოლო ფიზიკურად პროდუქციას აი ამ სურნელებს, ამერიკულ სურნელებს, ლუკოილის ქსელში, ევროპროდუქტის ქსელში, დანკინისსა და გორგიას ქსელში, ასევე წისკვილი ბაზარში, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლში იხილავთ. Little Trees წერტილი G არის ვებგვერდი მეტი ინფორმაციისთვის. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. 501-111-881 ეს არის ჩვენი სტუდიის ნომერი და მსვენელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: რო მაგდა გვირეკავს თუ არ ვწდები, ხო?
1: დია, დია.
0: როგორა ხართ მაგდა?
1: კარგად, თავად როგორ გზანდებით?
0: მეც კარგად, მადლობა. კარგი დღე გქონდათ, როგორც ჩანს, მიხარია, იმედი მაქვს მოიგებთ. გამახარებთ?
1: ნახოთა ისეთი კონკურენტები მყავს, რომ არ მაქვს იმედი, მაგრამ
0: კონკურენტების სამწუხაროდ აღარ გყავთ, იმიტომ რომ ყველა 7 ქულ აქვს თანაბარი. შესაბამისად, დარჩა მარტო ის შანსი, რომ თქვენ აიღოთ 8, ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ.
1: იმედი მადლობა, ნახოთ.
0: ყურადღება.
2: არაზანებს ხალბატონო ანიკო. ნიკომარის ქუჩა ნომერი 1, სადარბაზო მეორე, სართული მე-4, ბინა 8, ვლადიმერ ივანეზე გურიელი. ხომ არ მიშლებ?
1: აბა ერთხელ კიდე.
0: კი ბატონო. რას ბრძანებთ ხალბატონო ანიკო?
3: მისამართი ხომ არ შეგეშალათ?
2: არაზანებს ხალბატონო ანიკო. ნიკომარის ქუჩა ნომერი 1, სადარ
1: კუკარაჩო?
0: არის. პირველი ქულა მაგდას. მაგდა, მე გეხმარებით, ვინაიდან კონკურენტი არ გყავთ. მაქვს საშუალება რომ დაგეხმაროთ და დაგეხმარებით. არავის ვაწყენებ ამით, იმიტომ რომ სხვა მაინც ვერ მიიღებენ ამ პრიზებს, ამიტომ თქვენ გაქვთ ერთადერთი შანსი დღეს მოიგოთ.
1: დიდი მადლობა.
0: მეორე ნაწყვეტი.
4: გაჩერე, გაჩერე. მასარებელი კარგად რომ გაჩერდება, მე რე ჩაჭიქ. აბა, აბა შედი, გური.
0: მატარებელი კარგად რომ გაჩერდება, მე რე ჩაჭიქ.
1: იმერული ესკიზები.
0: არის 2. გაგიჭირდათ?
1: არა, არა, მიყვარს ეს კინო.
0: გიყვართ. შენიერი. შემდეგი. ესეც უნდა იყოს მაგდამ წესით.
5: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სოფლელების თვალში. თორემ ბებია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჭოლასიც კი მშობს, რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე ამწერდი.

0: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სუფლელების თვალში. თორემ ბედია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშურს, რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე ამწერდი.
1: იგივე აზრზე ხართ?
2: ოთან მეღუნეს უხსნათ.
1: არავის საქმეში არ ვერევი მე. მერე მაგდა.
2: აბა კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება.
1: მოდი, თქვენ ახლა მე მგონი გადაერთეთ ხმის სმენაზე. ხმა გასაგებია, მაგრამ რას ფონად რაგაზდევს? ჯერ მელოდია, ხო, რაღაც ვიღაცა მღერის, ხო, იქ დები იშხნელები თუ ვიღაცები მღერიან. და მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთანო. წერს კი არა და ეუბნება თუ წერს ვიღაცას. ნახე, ანუ მონატრებას აქვს ადგილი.
0: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სუფლელების თვალში. თორემ ბედია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშურს, რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე არ მწერდი?
1: რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო, ასე არ მწერდი? როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს შენი სუფლელების თვალში. ანუ კაცი ქალს ეუბნება, რომ მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთანო, ქალი სუფელშია, როგორ ჩანს. იქ ოდესღაც ბოჩოლა ჩავარდა ჭაში და მოიყვანეს და დიდხანს ვეფერეო. და არც ის რა ქვია მაგას, მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან ზარიტყო და შესაბამისად დათათუთაშკი არ იქნება.
2: არა.
1: ჭიდაობას რა უნდაც არ იქნება, იმიტომ რომ მოჭიდავებს ასე არ მის არეთყო და ეს ფილმია თუ არ

0: აი, ნოთა მე გუნეთო ხუცაშის ის მონატილობით ერთი კინო მახსენდება. არ ვარ დარწმუნებული.
1: ასეთი რომანტიკული, ხო?
0: ასეთი რომანტიკული, მაგრამ დარწმუნებული არა ვარ, ეს იმ შემოდგომისა.
1: კი ბატონო, ბრავო. სამი ქულა, ყოჩახ, კარგია მაგდა, კარგი. აი, ხედავთ. ბოლოს როდის ნახეთ ეს მზე შემოდგომისა? ასე არ უნდა გაგჭირვებოდა ჩემი გათვლებით.
0: 1-10 წლის წინ.
1: აი, ამაშია საქმე. კი ბატონო. კარგი, მოდი აბა მუსიკა, ცოტა მუსიკაც მიმოვიხილოთ და ვეცდები რომ რაღაც ავთენტური ისეთი იყოს რომ აი თქვენ ეგრევე მიხვდეთ. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ეს მუსიკა არ გეცნობოდეთ, მაგრამ ხმებით მიხვდეთ რომელი ფილმია.
0: სერია.

0: Daina, daina, daina, daina, daina.
1: ესე იგი, თავიდან იწყებს ბავში, ხო?
2: დიახ,
1: ნერგები. აჰა, ეს წოდნია, ხედავ შე? 4 მაგდა მიიწევს წინ წვერვალებისკენ, დღეს უნდა მოიგოს ლუდი, ლუდი რა იყო და ღვინო. ხო და თან ლუდია, სიცხეროა როგორ მეტყობა, ხო? ლუდი. მელანდება ლუდი. კარგი. არ არის ცუდი. 4 ქულა მაგდა. აბა თქვენ იმედი მაქვს, მე და სრულიად საქართველოს ახლა. რავა გასუსულია. აბა, იყოს ეს, აი ეს ა შანსი არ არის. ეს რო არის წოდეს გამორიცხულია. გამორიცხულია.
3: რა ქენი, უნდა შემოიბარს ე? ნახე ბიჭო რა ქნა.
4: ბაბუა შენმა, შენი თავი მაგულოშებიანად ჩამაბარამე.
3: მაგას ის გოგო უნდაშებს კი არ.
2: თავსაც
1: არ გაგა. ხო თქვი, ეცოდნე მათქო. აჰა, 5.
2: აი ხა, რა ჭოსო ეს კინო არის წოდეს?
1: აბარა. 5 ეს არის. აი, ამან შეიძლება ჩაჭრას, არ გვინდა გადაშალეთ. აი, ეს არ ჩაჭრის. ესე ცუდნება. შანსი არ არის. გაუშვით.
5: ეხ, თამუნია.
2: შერეკილები.
1: ხო თქვი, არის. ესეც 6. ვახ, მე მახსოვს, რომ ეს ფილმი მაგდას გამოუცნია და ამიტომ კიდევ ერთხელ გაუშვებ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვინაიდან კონკურენტი არ ყავს, თორემ ვინმე რომ იყოს უფრო მეტი ქულით, ასე არ შეუწყობდი ხელს, მაგრამ არავის არ ვაწყენებთ, ვინაიდან წინა მოთამაშეები გასულები არიან ფაქტიურად კონკურენტუნარიანობიდან, იმიტომ რომ ფრე არის, 3-7-იანია, დავითი, ლალი და გია. შესაბამისად მაგდას კონკურენტი არ ყავს, მაგრამ 8 ქულა უნდა აიღოს იმისთვის, რომ მე გავაჩერო თამაში და ვთქვა, რომ მაგდა მოიგო. ჯერჯერობით მაგდას აქვს 6 ქულა, მაგდა არ ინერვიულოთ. ახლა იქნება მე-7, დარწმუნებული ვარ. ყურადღება.
6: მეძინოს მაი ში იზიხა ვალ ავა
1: არის ყოჩა მაგდას. ხო თქვი? ესე 7. ნაწყვეტი რომელმაც ჩაჭრა ლალი. მაგდა, ეხლა არ უნდა ვიჩქარო, თუ დარწმუნებულები არ ვართ, ჯობია რამდენჯერმე მოვისმინოთ და ცოტა დავფიქროთ.
2: დიახ, არ ვარ დარწმუნებული და სამჯერ მოვისმინე.
1: კი ბატონო. ესე იგი, ფილმი, მოდი მინიშნება ერთადერთ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის კომედია. კომედია. მეც ვერ გეტყვით, ვინაიდან ორი მსმენელი ბატონი

0: ილია და ბატონი, ქალბატონი ლალი ჩაგვიჭრა და ამიტომ მეტის თქმის უფლება მე არ მაქვს, მათ არ დავხმარები ვარ. დანარჩენი თქვენ და თქვენმა ქალობა მიცის. კიდევ ერთხელ გავუშვებ თქვენი ხათრით. არა უშოს, კარგი. თავარია რა, რომ თქვენ 7 კულამდე ახვედით, მაგდა ამ ღადავღადავში, ხო? ხო და ძალიან მაგარია, კარგი მაჩვენ. ხო, მაგრამ ნუ მაინც ძირითადად შემდეგი ფილმები აბსოლუტურად თითო გაშვებით გამოიცანით, ამიტომ ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ჩვენი ხშირი მსმენელი ხართ და უკვე საკმაოდ ისე კარგად გაქვთ დაზეპირებული ნაწყვეტები, ეს מחარებს ეს ამბავი. მე მინდა წარმატებები გისურვო, ჯერ არის გადაცემები წინ ამ სეზონზე, აუცილებლად დაგვირეკეთ 4 შაბათს, 2 შაბათს, პარასკევის გარდა ნებისმიერ დღეს, იმიტომ რომ პარასკევს ფიზიკურად ვერ გავა გადაცემა ეთერში, ამ პარასკევს გულისხმობ. მადლობა მაგდა ზარისთვის და თამაშისთვის, ძალიან საინტერესო თამაში იყო. 4-7-იანი მეგობრებო, რა საინტერესოა რა, ესე გია, ლალი, დავითი და მაგდა. ამ ერთმა ფილმმა ჩაჭრა 4-ვე. ეხლა ბევრი გაბრაზდება, რომ არ ვთქვა რომელი ფილმია, ხო? აი ბატონი გია არა, ბატონი გია არ ჩაუჭრია ამ სიმღერას, ქალბატონი ლალი. ჩაჭრა ასევე ილია და მაგდა ამ სიმღერამ. და წინა სიმღერამ, მეგრულმა სიმღერამ ჩაჭრა ბატონი გია და ბატონი დავითი. მოდი პირველი ვიტყვი მეგრული სიმღერა საიდან იყო? ეს იყო ფილმიდან წკიპურტები, სადაც კახი კავზაძე თამაშობს და ძალიან მაგარი ფილმია, ისეთი კომედია, საინტერესო თან სახალისო, მოდი ასე ვთქვათ, კომედია თავისთავად სახალისოა. ეს რაც შეეხებოდა მეგრულს და აი ეს სიმღერა ბატონ ილიას მეუთხარი სიტყვა, როცა დაამთავრა თამაში, რომ აი მიხვდებით მეთქი, რომ შეცდომა დაუშვითქო. მისმა ერთმა მეგობარმა თქვა ამ ფილმის სახელწოდება სწორად. გამოიცნო, მაგრამ მან მეგობარს არ დაუჯერა და თავისი ვერსია მითხრა. ეს არის ფილმი აბეზარა. აბეზარადან იყო ეს სიმღერა, რომელმაც ჩაჭრა მაგდა და დღეს დაგტოვა გამარჯვებულის გარეშე ამ სიმღერამ. ну самцухароа, მაგრამ ჭუი სასწავლებელიც არის ერთგვარად, რომ აბეზარა მიგვავიწყდა. ხო და მოусმინოთ აუცილებლად აბეზარას, კი არა და ვუყუროთ კიდეც და ყოველას გისურვებთ წარმატებებს მომავალ გადაცემებში. მადლობას გადავხდი ტრადიციულად ჩვენს პარტნიორებს, ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, ასევე ტენე USB კაბელის წარმოებელი, ასევე ბატუ ცენტრი Crazy Holly, ასევე Little Trees ავტოარომატიზატორების წარმომადგენლობა საქართველოში, ყველას უღრმეს მადლობა. ასევე მადლობას გადაუხდი ჩვენს მონაწილეებს, ვინც ეთერში ვერ გავიდა მათ, რა თქმა უნდა, და ვინც გავიდა, ხომ საერთოდ, მაგდა, დავითი, ილია, ლალი, გია და მამუკა. დღეს ბევრი მსვენელის გაყვანა ვერ მოხერხდა, მაგრამ თამაში იყო ძალიან ხარისხიანი, უმაღლესი ქულებით. ყველაზე დაბალი ქულა იყო 3, ყველაზე მაღალი 7, ასე რომ კარგად ვითამაშეთ, მსუყედ, თუმცა ისევ გამარჯვებულის გარეშე, რაც ძალიან ძალიან მაწუხებს. არა უშავს, წინ გვაქვს რამდენიმე გადაცემა და მოვასწრებთ გათამაშებებს, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა ყურადღებისთვის და დიდი სიამოვნებით შემოგიერთდებით 4 შაბათს. მომავალ შეხვედრამდე ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერს ბეგი უძღვებოდა და კარგად ვზანდებოდეთ. გიტოვებთ ყველა დროის საუკეთესო ქართულ მუსიკას.
1: არა, მოიგნა. კარგი ერთი.
2: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ

0: ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-3070-70.
4: ის რაც ჩვენია.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში ტელეფონი 2574422 ვებგვერდი ecovud.gr
0: რადიო ჩვენებური

არ ყოფილა წარსულის წაშლა შენი ყველა ცრემლი ოკეანით ნადირი დაშრა ხედავ მილიონ ხალხს მარა სული დარჩა მარტო როგორ გავიტან თავს მაღაზე შენ არი დარტ აქიმი დაგიწერს ამას მარა ის ვეშველი სულ სხეული არნიშნავს მთავარს მთავარ სიყვარული სურს და ეს სიყვარული მძულს თუ ჩვენი ქარა ვართონ მე შეგაყვარე გზნობა და მე შეგაძული მგონი ეხლა ვზივარ და ვფიქრო ფაზრი რომ არაფერს აქვს არ მაქვს იარული ძალა და როგორ გაუყო გზას როგორ შევეხო სხვას თუ იმ სხვას ვერ ხედავ შენში მე არ მიყვარხარ ცალკე მე

0: ადამიანის პარტი.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან არ ხავს ზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახ

0: ალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
1: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
2: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
3: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
4: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
4: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაწული გოჩი წემლი.
8: ჩვენ ჩვენ ბესენ და რობოშეს.
9: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
10: ფულიო?
11: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს?
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
12: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე?
0: საღამოს 6-ზე.
13: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
14: დააგეთ საკ, ბოშორდი, დაიშენეს საკ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
15: ამინდო და წვენებში.
16: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი

0: სადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 57 30 70 70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: რადიო ჩვენებური

შენ სახელს ვეღარ შეიცვლი ძნებით შენი გზით მორბიან.

შვიდობით არანახვამდი გიმზერმზის ხივით მოფენი გაშორიგზა სახლამდე წამია წუთი სოფელი შვიდობით

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

ვიტყვიან სიუხვე, ვით ედემს ალვარ ქულია, რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაგარკულია.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 22 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
9: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორი. დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდო და ძველებში.
21: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: პლის კონძულას ჩამოვკიდე.

0: რადღიად დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამო სექსზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საკ ბოშორდი. დაიშენე საკ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.

თენთი უნდა იყოს ნომერი 3 საფანტი ნომერი 9 სვაიარა იმიზა რომ ეს 3-ჯერ 3 არის 9 და სვანაზავს სვაფერეხმა იქნება დასამალი ახლა კი

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქართული რეტრო ჩვენებურზე

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ზამთარი ერთი დილა არც გარეთ თბილა არც სახში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა აქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილისს სევდიან

ღიმილ იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა, იყო გზა, იყო ოცნება როგორც წამი, იყო ცხოვრება როგორც ცა, იყო ახალწელს

გზა, გზა, გზა, თეთრი გზა. არც გარეთ თბილა, არც სახლში ცივა, უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა. იქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა, და ცა. ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის, სევდიან ღიმილს. იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა, იყო გზა.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

გები უხარ საღარვანთე არ გესაუბრები ცივაჩებს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა ზომასე ნედავრას მიხვდები როცა ერთ

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაიას აიშენენ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენეს
2: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.
7: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.
2: ხო ხბეს

ვერმა მიწა მიწა მწყალი ღმერთმაც წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედა მიწა თქვა სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა მიწა მწყალი ღმერთმაც წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედა მიწა თქვა.

და ეგრე ფერის სინათლეზე აჟღერდება, ეგრე უნდა ეგრე თავისუფლება არ ბერდება, ეგრე უნდა ეგრე ბრძოლა უსასრულოდ გაგრძელდება, ეგრე უნდა ეგრე ჯერა საქართველო გამრთელდება. სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა, მიწა მწყალი ღმერთმაცა, წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა, სიტყვამ დედამიწა თქვა. სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა, მიწა მწყალი ღმერთმაცა, წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა, სიტყვამ დედამიწა.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
4: ამინდა და ძვენებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ